0: on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul Prosecco või šampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ei ole, aga näed. Keegi teine on.
0: Ja
1: ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Suurima kahe käega. Jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.
3: Kui lõhnab vaikus ja jahtub hommikuks tuul, õhtute paikus.

0: Lapsepland , sa kuulad raadiot Star FM Eesti .
1: linn hõõgub öistes tuuledes , jälle kiib läbi akende

got it. Hip, hip. Do it. Round. D. Blue one D.

0: on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Ja. Sageline teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või shampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ja. Ei ole, aga ja. Näed. Keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

Mä olen kaulaelänyt ja jopa teissä mennyt.

0: on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Ja. Sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul Prosecco või šampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ja. Ei ole, aga ja. Näed. Keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, Prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Ma olen täiesti kindel, et igal ühel meist on kodus kapis liiga palju riideid.
3: Oh ja kus juures, ma alles ilja aegu kolisin ja ikka need riided palju ja ma ei saa aru, ma mingit särgid mõtlesin, näib, ma kindlasti käin ja nüüd ma ikka ei käin, et panen sinna sahtlisse ja ma ei pane neid selga, ma ei tea, mis värk sellega on.
2: Ja kolimise käigus see riidekott, mis sul tekib, see läheb kuhu, mida sa kindlasti tead, et sa enam ei kanna.
3: Kui on terved riided ja puhtad riided, siis ma vajan selle sinna kogumiskasti, kus need riided käivad. Ma olen sinna mitmeid kordi riided pannud. Kui on määrdunud või kuski katki, siis ma viskan selle lähemiin jäätmejaama.
2: Mina olen kogunud oma need riided kokku, sest minul oli, nüüd ma saan öelda, oli pärast seda nädalavahetust väga palju nii ilusaid asju, et mina ei raatsinud neid Google kogumiskasti viia. Uh-huh. Minu tohutud lemmikleidid suure raha eest kunagi ostetab, minu mõelest üks ilusam ja erakordsem kui teine. Ja mina siis käisin, küll olen käinud siin buduaariturul ja siin ja seal ja seekord läksin nädalavahetusel, kui toimus Horissaares Island Sound, läksime sõbrannadega oma suurte riiete hulkadega siis Orissaarde riideid müüma. Ja ma ütlen teile, et nii õnnestunud inimesi ei ole siis mul veel kunagi ühelgi turul olnud, sest tegelikult ma otsisin ju pikki ja saledaid naisi. Noh, ja no, niisugune nagu ma mõned aastat tagasi olin, millest tulenevalt ma siis need kleidid pidi maha müüma, sest need kibuvad kitsaks ja ma nööbidi lähe enam eest kinni ja see oli üks erakordselt tore õnnestunud niisugune müügipäev kõikide heade emotsioonidega sinna juurde, sest me tegime ka pooli, mida me pakkusime oma ostjatele ja ühesnaga kukkus välja väga meeleoluks päev ja lõpuks ometi leidsid kõik mu ilusad kleidid endale ostjad, ma olin nii rahule.
4: No veda Mina olen käinud ka müünud erinevates sellistes teiseringi poodides oma riideid ja edukamalt ja vähem edukamalt ja siis ma olen pannud kuskile äppidesse üles oma asju ja nüüd ma olen ka jälginud seda, et ikkagi on jäänud seisma see müük, et minul ei ole nii nagu mõnel mu sõbrannal, kellel ainult mingi ostan müün vahetan käib seal äppivahendusel. Nii et mina mõtlesin ka, et tegelikult need riide, mis mul on seal ära sorteeritud, kindlasti sügisel teen uue sorteerimise neid tuleb veel juurde, et siis ma lihtsalt annan need kuskile ära, kus need saavad kedagi
2: Ota, sul on ühesaga mingisugune app, sa teed oma bluusist pildi, paned selle sinna üles ja siis mingid inimesed, kes on selle appiga liitunud, need siis saavad sulle märku anda, et ma tahan. Ja. Võitu, kui aktiivne kasutus selle läpil on.
4: Väga.
2: Sest noh, ma ei ole kunagi ise nii viisi teinud enne.
4: Jaa, see on see üks app, mis tegelikult oli siin välismaal juba varem ja nüüd see on ka Eestisse jõudnud, sest meil on siin mitu erinevat, kus saab müüa ja mul on sõbrannasid tõesti selliseid, kellel on nagu noh, teine töökoht põhimõtteliselt see enda asjade müümine ja ma ei tea, minul küll mingi äri käima ei lähe.
3: Oot, aga kui nad ei taha su asju, siis...
4: Järelikult ei ole siis piisavalt apetiitsed
3: asjad. Ei, ma mõtlen, äkki keegi taha, siis paned sinna kogumiskasti ja seal nad lähevad ikkagi lõpuks prügikasti.
4: No siis vähemalt nad lõpuks leiavad oma viimse rahupaiga.
2: Ei, no Excel sõltub muidugi ka see just nimelt näiteks numbrist ja selles mõttes, ega mina ju müüsin oma neid kleite, ma ütlen, ma olen käinud nendega, auto on olnud kogu aeg maast laani täis ikkagi ühelt turult teisele. Mm-hmm. Et see võttis mul ikka nüüd mõned aastad. Et
3: sa räägid nüüd enda autost või?
2: Jaa. Aga mulle, et sa teaksid, mul on suur väike auto.
3: No jah, kaks kleiti maab sisse, sõna ongi maast laine täis.
2: Ei ole nii viisi.
3: No hästi volitsed kolm panna.
2: Ja see on üks asi. Ja vaat ma ei ole ise näiteks kunagi kusagil pildi pealt või äppist kellegi asju ostnud, mis mulle meeldib. Mul muidugi, mind ka haarab see, miks mulle meeldib ise müümas käia. Et kui sa siis tuled sinna, oletame sinna minu selle alale, siis ma vaatan, aha, nii tere Karine, niisugused riided, niisuguse suurusega. Et mis mul sulle pakkuda on või? Ja siis ma hakkan nagu, mõtlema nii, Karine, sulle ma võiks pakkuda selle kampsuni. Et seda kleiti ma sulle ei paku, sest sul ka ei lähe eest nööbid kinni. Või noh, ühesõnaga, mulle tohutult meeldib see hasart, et ma püüan nagu tabada inimese stiili ja inimese suurust.
4: Ehk siis sinus on tegelikult läinud kaduma selline stilist.
2: Ja seda ma päris ei julgeks öelda, kuigi seal oli tõesti nüüd Saaremaal selline asi, et kuna oli palju ostjaid, siis järgmisel päeval, kui me läksime Island Soundile, siis et me olime nagu mingi kari niisugusi toredaid tädisike, nägime, kuidas meie riided meile kohe vastu kõndisid. Ja seal mingi noor türk kostis ära roosad velvet püksid on ju. Oi, kui ilusasti need sulle jalga lähevad.
3: Vappi kui tüütu. Oh my god.
2: See oli nii tore.
3: See
2: oli
3: kujutad, nii tore. Ette, ma ostaks mingi särgi ja siis tuleb see müüa kuski mulle vastu.
2: Järgmisel päeval selle sama ürituse
3: mul oleks nii, et kuule, appi, kuule, hüppa pommi nüüd.
2: Ei, see on väga tore.
4: Aga minu mõelest see on sellepärast just tore, et näiteks minul on ka, mul on vanatädi oma väga ilusaid kostüüme annud ja siis kui ma olen läinud talle külla Pariisi ja siis on teinud mulle komplimenti, et oo, väga ilus pintsak. No niimoodi muigega, väga ilus pintsak. No ta mäletab väga hästi, et see oli tema pintsak on.
2: Tas vanatädi on Pariisis?
4: Jaa.
2: Oi.
4: Jaa. Et see on ikkagi tore ja samamoodi, et noh, ema ka, näiteks ema annab enda asju, siis ütleb, kuule, sulle väga hästi sobib või me onututardega vahetame asju kogu aeg. Samamoodi, et hea kleit, või siis teine kord vaatad niimoodi, kuule, see on jumala hea kleit, miks ma selle sulle andsin.
3: Mina arvan, et Pilles ei läinud kaduma mitte stilist, vaid ta lihtsalt parseldab maha need, et ta saaks lahti neist.
4: Et ta on ikkagi ärihai või?
3: Ja siis ta ütleb, mitte üldse mõeldes, oi, kui hästi sulle sobib, võtta ära, see on nii hea.
2: Ei, nii ei ole.
4: Minu mõelest Pille on täiega selline inimene, kes kui ta ütleb, et talle meeldib, siis talle päriselt meeldib,
3: seda
4: et tühjasid komplimente Pille ei tee.
2: Kuna mul on alati kaks stanget, üks on see stange, kus kõik asjad on 1-5 eurot ja teine stange on siis see kallis stange.
3: No mis see kallis on siis 15?
2: Ei, ikka kallim.
3: Veel kallim.
2: Kleidid ikka veel kallim.
3: Okei.
2: Okay. Ja, mm-hmm. Et ikkagi seal...
3: Ja need kallid kleidid läksid ka ära või?
2: Need läksidki ära.
3: Ossa,
2: püha, ma pean tunnistama, et ma olin üllatunud, et see 1-5 eurone stange jäi üsna puutumatuks, sest mu kujutluses olid seal, ma arvasin, et seal festivalil, seal Island Soundil ja. On sellised noored hippitüdrukud. Mm-hmm. Võtsin kõik oma mingid indiad, et noh, niisuguse hippiriideid hästi palju kaasa enne. Aga seda klientuuri seal nagu ei olnud või ei tulnud, kes tahaks su noh, mingid toredat lapiseelikud saada 1 euro eest enne. Ja ega inimene täna ei osta enam asja. Ja sellepärast, et on odav.
4: Noh,
2: sa ei kogu endale asju. Mm. Ei ole
3: sa vaatad, et sul sobib.
2: Ja, et sa tahad, et see sulle kindlasti meeldiks. Nii et ära ole siin eelarvamuslik, Andres. Aga räägime siis natukene õnnest. Mis teeb õnnelikuks? See on seotub mõneti selle teemaga, millest ma praegu ka rääkisin. Ja võibolla oled sina üks neist, kes on nagu sellise levinud müüdi nahka läinud ja arvad, et õnn peitub hoopis teistes asjades.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Sageli on see, kui sa mõtled ise enda elu peale, et kas sa oled õnnelik, siis sa mõtled, jaa, aga vat kui. Kui mul oleks natuke rohkem raha või kui mul oleks natukene parem tervis või kui ma oleksin natukene saledam, et vat siis ma võiks küll öelda, et ma olen väga õnnelik. Kas ma räägin teist või meist? Kui kas on midagi natuke puudu veel selleks, et sa saaksid öelda, et vat. See saavutus tuleb veel suuta läbi viia.
3: Mina arvan, et mõni siuka on, aga ma usun, et küll need tulevad. Nii et praeguses hetkes on ka päris õnnelik olla.
4: Oi, mul on kõvasti puudu.
2: Kõvasti eesmärki veel, jah.
4: Mul on väga iluseid inimesi ja asju ümber ka, mis teevad väga õnnelikuks, aga on ka puudu neid asjad, mis teeks veel õnnelikumaks.
2: Harvardi teiskasvanute arengu uuring on selline asi, mida on läbi viidud juba 80 aastat. 80 aastat on küsitud inimeste käest, et kas sa oled õnnelik ja mis sind teeb õnnelikuks?
4: Ma mõtlen üldse, kas on inimesi, kes ütleb, et jah, ma olen õnnelik, üdin õnnelik, kogu aeg olen õnnelik.
3: Ei, mitte kogu aeg, aga
4: selles mõttes... Ma usun, et igal ühel on natukene midagi kuskilt, mõtleb ikka, ta ei ole võibolla endaga rahul kuskil siit sealt ja näeb midagi, mida teised ei näe.
2: Taaks olla ilusam.
4: No täpselt ise, taaks olla kõhnem, taaks olla ilusam, taaks olla pikem, lühem, rikkam.
2: Taaks tööl natuke rohkem saavutada.
3: Aga minu mõelest see, kui selliste mõtetega rahu ei tee, see, et elu lõpuni kogu aeg midagi rohkem, enamat, kogu aeg, see ei ole kunagi rahul.
4: Ma olen väga nõus sellega.
2: Aga järeldused, mida see suur ja põhjalik uuring 80 aasta jooksul on näidanud põlvest põlve, on see, et tegelikult ikkagi peamine asi, milles õnn peitub, on suhted. Ehk siis sõbrad või lähedased, et näiteks need inimesed, kes keskenduvad peamiselt oma isiklikule enesearengule, väga palju me ju räägime, et kõigepealt ma ei tea, ka ennast armastama ja umbes käi seal laagris ja tee seda joogata, siis ikkagi on kõige õnnelikum see inimene, kes on sotsiaalne, kes suhtleb teistega ja täpselt sama palju näitab see, kui sa panustad siis näiteks hea tegevusse, et siin jagati kunagi inimesed kahte gruppi, ühed olid siis need, kes tegelesid enesearengu, aga teistele öeldi, et sa pead tegema kogu aeg regulaarselt mingisuguse hea teo, kas või annetama mingi raha. Ja jällegi tulemused ütlevad seda, et see, kes tegi teistele head, mitte ei tegelenud ilmtingimata ja ainult enesearenguga. Ikkagi see teistega suhtlemine, ikkagi see sünnipäev, kuhu sa kutsud need külalised, ikkagi see annab sulle selle õnne joovastuse.
3: No, ja et ikkagi inimene on karjaloom, nagu öeldakse.
4: Kindlasti.
2: Ja, kas karjaloom või vähemalt jah, et kui sa oled selles oma mõnusas vaikses rahu mida me ju tõenäoliselt vähemalt, noh, kõik oskame nautida, enne. Ka mulle meeldivad need peidupäevad, tead, kui keegi küll ei tohi tulla ja saad olla oma ette, enne. Siis ma vaatan, enne, kui ma mõtlen selle suve peale tagasi, siis need emotsioonid, mis tekivad just sellest koosolemisest, need jäävad tegelikult sul sellise rammusa koorekihina nagu peale.
4: Jah, aga neid emotsioone ongi võibolla tore võibolla pärast seda koosolemist üksinda nautida.
2: No see pärast seda tõsi, ma ütlen, mul oli eile täiesti kodune oma ette päev, on ju väga oli vaja seda, et pärast viite päeva niisugust trillallaad ja trallallaad saaks olla korraks oma ette.
3: Selline refleksiooni päev vaatsid tagasi, kuidas pool suve möödunud on.
2: Ja saatsin kirju ja tänasin inimesi.
3: Oli tore.
2: Ja kuidagi tundus nagu vahva.

0: meenus ka enese nädalavahetus, kus avastasin Eestimas sellist punkti, mille olemasolust ei teadnud mina mitte midagi.
1: Ma arvan, neid punkte on Eestis palju, millest me keegi ei tea mitte midagi.
0: Küllap on neid külasid, kuigi mina käisin Eikla külas ja kuna ma olin siis sinna rahvamaja kutsutud õhtujuhiks, siis näiteks see Eikla rahvamaja, kus ma olin, on aastal 2014 saanud mingi sellise tiitli, et ma ei tea, ägedaim puit ehitis või midagi niisugust. See küla asub Saaremal ja tunnistan, et olin saarlaste peale natukene kade, et sellistes väikestes külades üldse on oma kultuurimajad. Elades ise Läänemaal, noh, meie külas ei ole mitte ühtegi niisugust maja, et mingisugust, noh, ütleme, kui tahame külaseltsiga mingit üritust teha või mitte. Et seda tahan küll öelda, et kellel on maakodud või elavad maal, et kui teil on niisugune kooskäimise koht, siis see on ikkagi suur väärtus, et teha mingisuguseid kogukonna üritusi. Ja meil oli see pidu oli välja kuulutatud siis retropeona, et kui sa veel oled niisuguses pisikeses jällegi külas sa mõtled ja seal külas ongi sellised inimesed, kes panevad selga tead selle ajastu riided, löövad ennast üles on ja ega noh seal organiseerimine käib sellisel viisil, et sa tuled ise oma söögikestega, oma joogikestega, istud lauda, katada lauakese on ja erakordselt tore minu meelest sellised väikseid kogukonnapidusid teha.
2: Igati tore, minu meelest on üldse lahe, kui tehaks mingeid toredaid koosviibimisi ja on ka mingi stiil. Ma tean seda, et on neid, kes on suured ja palavad stiilipidude vihkajad. Aga stiilipidu on selline imelik siis, kui ainult osad teevad selles kaasa.
0: Kuigi see alati nii on, et ainult osad teevad kaasa.
2: Tihti on, aga meil on näiteks sõpruskonnaga selline traditsioon, et iga suvi me läheme Lõuna-Eestisse, täitsa Võrumaa metsadesse ja siis meil on ka erinev stiil ja see on alati siuke kerge kiiksuga.
0: Näiteks, kas teil on see aasta ära olnud või tuleb?
2: Tuleb augusti lõpus.
0: Mis siis tuleb?
2: Võt ma ei tea veel, mis sel korral on stiil, aga on varasemalt näiteks olnud poolpidulik, mis tähendas seda, et ülemine pool on pidulik ja alumine on mitte pidulik.
0: Oo, noh, kohe tulevad silme, et loterdavad dressipüksid kaunisiidi bluusiga.
2: Just täpselt, no midagi taunist, aga seal oli vägagi huvitavaid variante, mida, no loovus on piiritu.
0: Kui äge idee, kuule, see on täiesti uus stiili idee, aitäh, et sa sellest rääksid.
2: Just täpselt, ja on olnud teisigi, oleme saanud kuskilt mingid vanad ülikonnad, need kõik peal selga tõmmata, nägime kõik ühesugused vabrikutöölised umbes välja. Et tegelikult on nii palju toredeid erinevaid mõtteid, kuidas stiilipidusid pidada.
1: Jaa, absoluutselt on. Ja stiilipeod mulle kohati meeldivad ka, kui inimesed nende kaas lähevad.
2: Jaa.
1: Meil jaanipäevadel oli minionide jaanipäev.
2: Appi kui hea.
1: Kõik nägid minionid välja, väga tore oli, väga naljakas oli, väga inimesed nägid vaeva ja tellisid asju. Ma nüüd nädalavahetusel olin Pulmas, seal oli teisel päeval oli peakattevõistlus, ainult peakatted olid. Ja sa ei kujuta ette, mõned inimesed olid sellist käsitööd näinud, ise teinud, meisterdanud. No mul jääb kohe meelde üks puulaastudes tehtud nagu selline kaabu mehel, puulaastud olid nagu sellised lokkis, niimoodi juba tõhukesed lähevad krussi. No meeletult ilus.
0: Kas see tähendas siis seda, et Pulma kutses oli juba kirjas, et tuleb selline ja, võistlus, meisterda ise müts valmis ja tule.
1: Ei pea meisterda, ma võid osta või peast nägid äge välja, sest see oli gift. Lauri Saatpalu tuli päeval sinna esinema, siis kõik panid tekkin maes, tekkide peal selline pikniku vormis selline kontsert oli, siis Lauri ütles ka, et noh, et kui ma esimest korda, noh, kui ma tulin siia ja vaatasin, mõtlesin, püha jumal, mis siin toimub nagu, et noh, kelle oli konna müts peas ja kelle oli pardi nokk ees või see toonekure nokk, noh, ta mõtlesin, et austades, kui ma poleks teada saanud, siis ma vaatan, siis mingi kamp imelike koos istub, eks ole.
0: No sa räägid vist Nelelis Vaikso Pulmas, sest et on seda päris palju sotsmeedias jaganud ja seetõttu päris paljud on ka saanud tükikesi sellest osa.
1: Ja.
0: Et kus üles minul jäi seal Pulmas silma, noh, teades, et Nelelisil on ju väga palju lauljates sõpru.
1: On küll.
0: Et mulle tundus, et ta oli teinud sellise targa otsuse, et ta ei piinanud oma lauljates sõpru töö ega esinemistega ja ta oli vist, kui ma õigesti nendest nüüd, ma tegin tõesti Instagramis sellise põhjaliku ülevaatuse, see on sama hea, kui ma oleks ise seal Pulmas käinud. Kas ma sain õigesti aru, et oli sinna tellinud Nancy õhtu esineks?
1: See oli teise päeva pidu.
0: See oli teise päeva
1: jaa,
0: pidu.
1: Esimesel juba, päeval ta oli ikka sõbrannad olid laval, olid suured tüdrukud bändiga. Ehk siis Kaire ja Dagmar, kes tegid väga head muusikat ja otse loomulikult tema enda sõbrad tegid ka talle väikese üllatuse, kes seal laval kõik oli Lauri Pihlab, Tanja ja noh, nii edasi, need oli seal palju tõesti. Ja Maiken ja nii edasi, nii edasi. Teisel päeval oli muidugi lihtsalt oli sel teise päeva jämm ja õhtusööks oli väga lahe. Peakatte võistluse võitjad kuulutasime välja ja siis seal esines Nancy ja Jüri Homenia ka õhtupoole, nii et oli väga, väga lõbus.
0: Huvitav, Nancyt jagasite palju, aga vaata Jüri Homeniast ei näinud, ma ühtegi kaadre. Vaata
1: ei tea, Jüri Homenia kui laulis, siis mina abikaasid kahekise tantsin vahepeal. Teised olid juba õues, ajast oma asju.
0: Armastus laulud nagu vanast ajast.
1: No võt ju siis ei ega kellegel ei olnud Jüri vastu midagi. Lihtsalt ma arvan, et õhtu oli pikk ja inimesed ikka õues vahepeal hingad värskest õhku. Et ei, kõik oli hästi vahepeal. Tantsisid kõik Jüri saatel ka ja nii edasi. Ei, oli tore pulm. Kahepäevaline. Mõlemad päevad olid väga hästi ära sisustatud. Väga ilus koht oli see Haanjas, kus Vastseliina kirikus toimus pulm ja minu arust oli kõik super, super kena ja äge.
0: See on äge, et veel tehakse sellised suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Sageline teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja. Seal oli kuidagi mõlemad. See esimese päeva emotsiooni oli palju, teisel päeval oli lihtsalt seda pidu ja noh, pruutpar ise sai vabamalt võtta ja kuidagi, ma ei tea, kuidagi tohutult lahe, jah. Tore, et tehakse ja korraldatakse, nähakse vaeva ja noh, ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või shampuse jooga ja noh, mingid see, noh, kõik sellised nagu kiftid asjad olid, et hästi läbi mõeldud, jah.
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ei ole, aga näed, keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.
1: Seal oli nii lahedasti, see tuba, kus mina ööbisin. Ja kui ma selle ukse lahti tegin, siis ma olen kohe nagu suurem murublats ees ja kõik need, ma ei tea, mitukümmend inimest, 60 või palju need seal joogas oli, vaatasid otse minul mulle nagu tuppa, kui ma oonis näo, kui selle ukse lahti tegin, siis ma jõmmatsin küll ära, põin ukse tagasi kinni. Mis nüüd seal toimub, sest ma joogasse ise ei jõudnud. Hommikul 12 juba hakkas, ma magasin alles. Aga jah, võt, nüüd kahju, et selle jälle läbi on. Alati pulmadegi see, et on lahe ja siis juba ruttu saab kõik läbi.
0: Jaa.
3: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
4: Ei, mis seal on?
3: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
4: Päriselt?
3: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägeda. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
4: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
3: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee
5: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
6: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee Sinu kodu soojus algab siit.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonaad ale kokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi, tark valik.

0: tere ilusat hommiku jätku, kell on 6:34 saanud nelja päev on kätte jõudnud 23. juuli on kalendris ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos. Täna Pille Minev, Karin Eets, Jessica Kostla ja Andres Puusep.
1: Tere hommikust! Rõõm olla siin.
0: On.
1: Jaa, Karine, kasutan ära võimalust, et sina oled siin. Mulle tundub, et sa oled kõige moeteadlikum inimene.
0: Oot, võrdled minuga
1: või? No näiteks sinuga.
0: Ja siis tema on nagu moeteadlikum kui mina või?
1: Jah, päris kindlasti. Siin on. Ei ole kõhkluse kohta isegi mitte.
0: No ma proovisin lihtsalt midagi, tead siin
1: sina
0: võidelda.
1: Sina oled klassikaline.
0: Aga ma olen nõus ja ma olen väga klassikaline.
2: Võtame niimoodi, et võibolla ma olen lihtsalt huvi korras sinna moeajaloosse rohkem süübinud.
0: Ei. See oli ju rohkem nali nii sama siin natukene.
1: Nüüd on uus
0: pöörane mood. Mõtsin, mis ka närvi.
1: Karine, räägi mulle, kas sa juba tead uues pöörasest moest? Mina lugesin sellest eile esimest korda.
2: Pole õrna aimugi, millele sa viidata võid.
1: Nägin niisugusi reklaamplakateid, kus on näiteks peal Anu Saagim ja siin on suurel hulgal kilekotte. Sa tead, Andres?
0: Ei tea, absoluutselt ei tea.
1: Ühesõnaga, lugesin eile digiajakirjad, selline lehekülg on, et Mason Beast ja Maxima lõid iroonilise designer kilekoti ja tegelikult kui teile kirjeldan seda kilekoti, siis on täpselt samasugune kilekot, nagu me Maxima poest alati oleme saanud võtta, kui te käite Maxima poes, aga et seal on siis lihtsalt tekstid ei ole enam mitte ainult Maxima, vaid siia kilekoti peale on veel kirjutatud, et moes kott või midagi niisugust.
2: Ma tean, et minu mõelest neil on üks selline tugevamast materjalist kott ka, kus on vist peale kirjutatud just kui oles keegi graffitiga teinud, et see on designer kott. Ma olen
1: tead,
2: ka seda sotsiaalmeedis
1: neil. Ma praegu vaatan, et sa räägidki täpselt sellest kottist ja siin on ikkagi kirjutatud ka, et see kott on designer ja võimalik, et ta on tugevamast materjalist, aga noh, niimoodi pildi pealt vaadates on ta selline valge Maxima kilekott.
2: Aga tean, ma arvan, et see selles mõttes ongi hea iroonia, et kui me maailma mastaabis mõtleme, siis viimased aastad selline suur moemaja nagu Balenciaga on ju teinud kogu aeg sellist natukene šokeerivat moodi ja nad tõid ju turule need kollased kilekotid, mis maksid vist ligi 2000 eurot ja väga paljud tegid seda lolli nalja, et ma võtan ka oma kilekoti näppu ja siis selle väärtus on see, et siin on ka erinevaid teoori et võibolla natukene mängitaksegi inimese psühholoogika, et kui kaugele lõpuks see tarbija läheb selleks, et näidata ennast siis kuidagi, ma ei tea, jõuka või, või staatuses olevana, et päriselt ka maksad selle kilekoti eest sellise raha. Minu puhul, mina alati mõtlen huviga, olles vaadanud sellist seriaali, mis räägib siis sellest mehest Balenciagast, kelle täispik nimi on Cristobal Balenciaga, kes on Hispaania moedisainer, keda Coco Chanel ütles ka, et meie võime olla siin moekunstnikud, aga tema on ka rätsep. Ja tema, noh, ta tegi intervjuud ka nii, et ütles intervjueerijale, et anna oma pintsak korra siia, tõmbas õmbrused lahti ja tegi korda, et siistub sul õlgadest valesti.
1: Oh.
2: Et see seriaal on tohutult põnev, et see mees on hauas teinud arvatavasti 150 pööret, kui ta näeb, mida tema nimega tänasel päeval müüakse. On minu isiklik arvamus. Maitsed on erinevad, aga lihtsalt nad on niivõrd erinevad, et üks on olnud tõeline klassika, ilu, rätsepa töö ja nüüd tänasel päeval on kilekott, mis maksab tuhandeid.
1: Kuigi mina tulen ju tegelikult sellest ajast, et kui mina olin laps, siis kui ma sain välisma kirjadega kilekoti, siis seda hoiti, sellega käiti päevast päeva, läksid kooli, noh, panid kas või sussid sinna sisse, sest et ranitsas olid õpikud enne või et see oli uhkuse asi, et sul oli kilekott ja ka Eestis hakati ühel hetkel tootma kilekottine maksid 60 kopikat, minu mõelest olid 40 kopikalised ja 60 kopikalised no jälle, iga kilekott oli midagi ebamaiselt tuusa
0: ja siis tulid välisma kilekotti kus olid suured peale kirjutatud Marlboro kes käisid sellega ringi, oli uhke, aga sellel suitsupaki nimi oli veel.
1: Aga sellel hetkel olid ka Marlboro suitsupaki reklaamid suurelt tänavatel. Isegi, ma valetan, ma mõtlesin praegu, ma olen Marlborot reklaaminud, aga need olid mingid Marlboro Texased.
0: Ja
1: et ma olen mingil Marlboro reklaamil olnud, et kus Ivo Uukivi oli keskel ja siis kahest naisest ümber kinni, teine oli üks tore kertu enne, no nüüd ka natuke kauboi stiilis ja
2: võtaga näed, kõik tuleb ringiga tagasi ikka kilekoti mood
0: ja aga need kilekoti, mis kunagi olid, need olid mingi poole kõvemas plastikus sellised kuidagi tugevad ja sellised tutsked, ma ütleks, kilekotid.
1: Siin ma pigem hakkasin mõtlema sellele, et noh, arutluses on selles loos, et kas tuleb ka teisi, noh, et Maxima brändiga mingisugused asjad mul meenus, et Lidl enne, oli ju see, mis hakkas ühel hetkel tegema tossusid ja need minu meest need tossud olid nagu noortes, olid nagu popid isegi, natuke oli äge endale osta neid Lidli värvides tosse ja minul oli kingitud kampsun. Ja, jah, aga see...
0: Lidli kampsun või?
1: Lidli kampsun, jah.
0: Ja huvita, ma pole näinud, et sa tööle tuleks.
1: See oli kampsun, millega juhtus selline lugu, et ma laenasin naabrinaisele, kuna nendel oli töö juures võistlus, vabandust, ma nüüd nii ütlen, aga koleda jõulukampsuni võistlus. Ja kuidagi selles kampsunis oli vist mingi jõuluelement ja siis see kadus tal kuhugile ära ja ma ütlesin, et noh, lasta jääb. Ja, et selle kampsuniga jah, ma ei jõudnud tööl paraku käia.
2: Võibolla ilmub kunagi kuskilt välja, ja, siis Pille siis paneb selga.
1: Selle selga. Ja et sa mind siis kiidaksid.
0: No selles ma ei ole kindel, aga küll ma seda märkaksin.
2: Just märkamatuks ei jääks ei, küll.
0: Jah. Aga nüüd on kell saanud 6.40 Radio Star FM hommikuprogramm kenasti alanud. Meie oleme sinuga kuni kella 10 välja. Ole sina kindlasti ka raadioga Star FM. Me mängime sulle uusi ja vanu hitte. Taylor Swift on siin oma suhteliselt värske looga. Head kuulemist.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Mõnusat hommiku jätku, kell on 6:49 saanud raadio on Star FM, mida kuulad.
3: Kuna ma olen siin raadiostuudios kuulnud nurinat selle suve ja ilma üle, ja. Siis...
2: No seda on olnud, tunnistan ausalt.
4: Mina ka tunnistan, et seda on olnud.
2: Olen isegi öelnud.
3: Seda nurinat on olnud.
2: Jürgen eriti nurised.
3: Ma eile muideks mõtlesin sellele, kui viisin mehe rannas ühte randa ja ühte kohta, mida ma kahjuks ei saa teile kirjeldada põhjusel, et ühes rannas ja ühes kohas on uskumatult tore putka. Aga miks ma ei saa teile soovitada sinna minna, on see, et sinna ei näita mitte ühtegi silti. Ehk siis ma napilt tean, kas ma leian selle üles alati, kas ma mäletan, kus kohas ta asus. See on niimoodi, et sa pead veel autost kõndima, ma ei tea, pool kilomeetrit Google edasi.
2: Ma mis kandist me räägime? Minna.
3: See kant on selline, kui sa näiteks käid Viinistus või, või Võsul või seal kandis, siis sõidad mööda neid sinkadi vonkadi teid. See on täiesti uskumatu koht. Ja õhtul me käisime eile Viinistus teatris, Keller teater teeb seal põnevat Agatha Christie etendust Mõrvida Expressis. Ja pärast seda, noh, kell on juba 10 ja tahaks nagu süüa, aga restoranid on kõik juba kinni. Ja siis ma ütlesin, et tead, ma saan aru, et on külm õhtu ja kell on palju ja me siis vaatas, googeldas, ütles kõik restoranide kinni, ma ütlesin, ma viin su ühe putka juurde. Et noh, täiesti kindel, et sellisel külmal õhtul on see putka ka ammu kinni, aga ma lihtsalt näitan sulle ühte väga ägedat kohta. See putka oli lahti, me olime ainsad inimesed, seal on üks mees Ekvadorist, kes seda peab. See kõik on nii sürrealistlikult tore, et mu mees oli erakordselt tänulik, oli täiesti selline, noh, sa pead minema üle mingi silla ja kõndi, ma ei kõik nii absurdses kohas, et mina ei oska mitte midagi paremat öelda.
2: Kell 10 õhtul kusagil tühjuses, kus ühtegi inimest ei ole, silt ei ole, toimetab Ekvadori mees, kes oli valmis
3: selle teile. Ekvadori mehel olid seal ikkagi, ta tegi lõket tünni, sellise tünni sees, et tal olid seal mõned see, noh, seltsilised ka.
4: A, mis te siis...
2: Ta lihtsalt elab seal, ei nii öelda või?
3: Ei, no me sõime see, ei, no, ma ei tea, kas ta seal elab, no kui no, siis ta võib seal suvel elada.
2: Sellis seal nii öelda, ta ei oodanudki sinna klente.
3: Ei.
2: Ta reaalselt ootas klente.
3: Ja mina läksin, seisin putkas leti juurde, tema tõus püsti, mida teile, ma ütlesin, palun kaks hamburgerit,
2: ta
3: üks kaava ja üks alkoholivaba mojito. Noh, juhile.
2: Ja
3: saime kõike seda ja sõime ja istusime ja väga mõnus oli.
4: Oh, kui tore.
3: Ja see on väga tore. Ma mingit paari sekundit jagasin teiega Instagramis ka, nii et võite vaadata. Mul üks inimene kirjutas selle peale, et see on minu lemmik koht ka. Nii et noh, tõenäoliselt mingid inimesed seda kohta teavad.
2: Ei, no kuidagi peab sinna ikkagi saama,
3: ja.
2: Saama
3: aga
2: juhatada.
3: Mees googeldas, tegi kõik asju, ei leidnud. Koha nimi on Putka, lihtsalt, et ütles, et ei seda kusagil ära märgitud.
2: See tundub nagu selline ilus liivarand, seal on võrkpalliplats ja selline terass on tehtud, kus sa saad laua taga istuda.
3: Panin Ekvadori looda austaks, ma sain aru, et te vaatate praegu.
4: Ja vaatame, ja. Tõesti, see on väga ilus koht, tahaks isegi seal olla.
2: Kuidas sa ei tea, kus see on, ma ei saa sellest aru.
3: Ma ei saa seda sulle selgitada, sest seal ei ole ühtegi silti.
2: No jaa, aga kus sa täpselt olid, kui sa sinna jalutama hakkasid?
3: Teate, ma tõesti
2: kas sinna ranna juurde ei saa autoga sõita?
3: Ei.
2: Aga ometigi peab olema selle ranna parkla kuskil.
3: Ei, sinna saab ilmselt, sest et seal selle putka taga oli üks auto, aga mina ei oska sinna autoga sõita, mina oskan sõita kuhugile mujale, kus tuleb hakata kõndima.
4: No arvatavasti siis selle kandi inimesed teavad hästi, et kuhu minna ja kus siis head paremat
2: saada. No kui sa ütled Viinistu või Võsu, need on ka kaks juba täiesti erinevat kohta.
3: Aga siiski ühel suunal.
2: No siis ütlesin Läänemere ääre.
4: See
2: on umbes sama hea ju.
3: Ja, mul tegelikult oli hoopis tõsisem nups lahti, ma ei tea praegu, et kaldusin teemast kõrvale, ma tahsin teiega, jos küsida, mitu korda olete käinud sellel suvel ujumas, et kui ilm nii jalb on, siis äkki oskad öelda, no olengi ainult kolm korda käinud või?
4: Mina oskan väga julgelt öelda, et Eestis pole kordagi käinud.
3: Tõsiselt või?
4: Ja.
3: Üle poole suve on läbi, Karine.
4: Ma tean, aga Eestis ma ei ole korda kujumas käinud. Külm oli.
3: Ahaa.
4: Just.
3: Selge.
4: Minu mõnes on üks kummaline asi, mis kasvab täiskasvanuks saamisega, et kui sa laps oled, siis vahet ei ole, mis temperatuur see vesi on. Sa oled seal, terve päev on lõbus ja huuled on sinised. Aga täiskasvanuna läheb nagu rohkem vaja motivatsiooni, et sinna vette minna.
3: Ja seda küll. Ja see küsimus tekkis mul tegelikult just uudisest, mis uudisnupp jäi õhtulees silma, et tänavu suvel on uppunud 9 inimest, mis on ühe võrra vähem kui mullu samal ajal ja enamik uppunutest on üle 50-aastased joobes mehed. Sellel suvel ei ole uppunud mitte ükski naine ja Eestis moodustavadki mehed ligi 90% uppunutest. Ja neil on kõigil siis joove mitmetel isegi 2,5 promilli.
2: Ei, no see on ikka jube, jah. Et,
3: see jäid nüüd seda putkat võtsima.
2: Ma jäin, jah, see mind tohutud nüüd häiri, mis mõttes ma ei leia mingi putkat nüüd üles. See ma leian Pärnu putka, aga ma ei leia.
3: See koht on sellise, ma vaatasin, kas keegi kirjutab, meil ei keegi kirjutab vabandust valeaken. See koht on nagu sellise atmosfääriga, et noh, ma tõesti sain aru, et ma tegin eile nagu midagi erakordselt toredat oma abikaasal, et ta oli täiesti mõte nagu vau, kuule pille, et see oli nüüd praegu. Ilmast ma viisin sinna oma tütre ja siis tal oli sama asja, et oota, ma pean nüüd kõik sõbrad ühe kaupa siia tooma, aga ma pean teid sinna füüsiliselt kohale viima, sest ma ei oska teile seletada, kuidas
2: ma ei saa aru, ma ei tunne seda kanti,
3: ma ei tunne ise seda kanti tegelikult üldse nagu nii hästi.
2: Putka nimi on Putka.
3: Jaa.
2: Ja kuskil nad ennast ei reklaami, ma ei saa sellest aru, on Pärnu putka.
3: Ei ole isegi suure tee ääres.
2: Ei, no ma saan aru, aga kuskil sotsiaal meeles kuskil midagi, kuidas te inimest peaks teadma, see on mingi avalik rand, mis rand see on.
4: No, aga see ongi niimoodi, et see on olnud oma seltskonna, oma kogukonna asi ja nad ei taha sellist laies.
2: Ei, ma ei usu, seal ei oleks sellist kohvikut
3: tehtud. No mulle tundub, et see on mingi oma ja hoitudki meelega mingi kogukonna
2: asja. Kas sa Võsust sõid, sa käisid Viinistul?
3: Ja Viinistul ja sealt hakkasin.
2: Nii, ja Viinistult saaksid sõitma kuhu poole?
3: Mõtteliselt Tallinna poole, aga ei tahtnud sattuda suurele teele. Kuule, nüüd tulevad uudised peale sina. Ja, aga mitte ei läinud Peterburi maanteele.
4: Nii. Oota, keegi kirjutas vist?
2: Ei, kirjutas. Pange ma arvutid vaikseks. Blum, blum, tuleb kõik sisse. Tead, mis ma hakkan? Ma hakkan nüüd...
3: Ajasin see
2: närvi, jah. Ei närvi üldse mitte. Mul on lihtsalt põnev. Ja isegi võibolla teine kord otsid selliseid lahedeid kohti, mis ei ole sellised üle rahvastatud ja miks mitte minna. Ja toit oli maitsev.
3: See on konkreetselt burger ja friikad, punkt.
2: Sobib. Minu toitumiskavaga ei lähe üldse kokku praegu, aga...
3: Aga oli aga miks täitsa... Mitte, mina, kes ma ei söö burgerit. Ma sõin burgerit ja täitsa hea burger. Sibulat oli palju vahel, aga ma sain need kõik mehele anda.
2: Nii, meele muudistesse tõepoolest, kell on 6:56 saanud. Stefan ja Lenna ühes koos jätkavad raadios Star FM kiri külmkapi peal.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Rimis on tervise reede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasumise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja

0: Tere hommikust! Ukraina ja Ameerika Ühendriigid allkirjastasid kavatsuste kinnituse, mis looks aluse kaitse koostööle ning mis tähendaks, et USA saaks edaspidi Ukraina droone sõjalistes katsetustes kasutada. Leppe loob raamistiku tulevaseks droonikoostööks ning tegemist on esimese taolise leppega kahe riigi vahel. Tegemist on olulise läbimurdega pärast kuudepikkusi läbirääkimisi kaitsekoostöö süvendamiseks. Pentagon soovib kiiret juurdepääsu Ukraina lahinguväljal sündinud uuendustele, mis on välja töötatud aastaid kestnud sõjakäigus Venemaaga. OpenAI tehisarumudel läks kontrolli alt välja ning korraldas kübertesti käigus koodihoidla Hugging Face'i vastu omaalgatusliku küberrünnaku. OpenAI nimetas juhtunut enneolematuks küberintsidendiks ja teatas, et viib läbi ühise uurimise veebipõhise koodihoidlaga Hugging Face. Tehisaru mudeleid, mis on aluseks tööriistadele nagu vestlusrobotid ja pildigeneraatorid, tuntakse agentidena, kui nad tegutsevad autonoomselt reaalmaailma ülesannete täitmiseks. Kuna tehnoloogia muutub kiiresti keerukamaks, on küberjulge oleks sattunud tähelepanu keskpunkti, arvestades ohtu, et täiustatud tehisintellekt võib leida olemasolevas tarkvaras nõrku kohti enne inimesi. Eesti tervishoiueksperdid soovitavad muuta ravikindlustuse kõigile kohustuslikuks. Eelkõige mõjutab see tööealisi inimesi, kes ei maksa sotsiaalmaksu. Kui nad vabatahtliku ravikindlustust ei sõlmiks, siis tekiks riigil õigus nende teistelt kui tuludelt ravikindlustuse võlg sisse nõuda. Eestis on ravikindlustus olemas kõigil neil, kes saavad ametlikult palka, lisaks katab riik laste ja eakate ravikulud. Ometigi on meil iga kümnes tööealine naine ja 14% samavanadest meestest ravikindlustuseta, kuigi seaduse järgi kehtib sundkindlustus. Justiits- ja digiministeerium soovib karmistada nikotiinitoodete müüki. Tubakatootjate ühendus leiab, et see viiks kogu seadusliku nikotiinitoodete turu kadumiseni ja musta turu populariseerumiseni. Ka tarvitajad näevad ohtu musta turu puumimiseks. Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mille eesmärk on vähendada nikotiinitoodete tarvitamisest tulenevaid terviseriske, piirata nende ebaseaduslikku kättesaadavust ning vähendada laste ja noorte nikotiinitoodete kasutamist. Elektrooniliste sigarettide puhul soovitatakse kehtestada selge nimekiri lubatud tubaka ja mentooli maitset andvates koostisosadest, mille tõlgendamine on seni olnud ebaselge. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool lubatakse hoovihma, võib olla ka äikest ja sooja tuleb 16 kuni 21 kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast

0: taskuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kell on saanud 7.07, on neljapäev, 23. juuli. Star FM-i hommikuprogrammis on Pille Minev, Karine Jessica Kostla ja Andres Puusep.
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: Pille ikka jälle võtab siin minu kallal selle üle, et ma kastan seda AI-d ja ChatGPT-d ja asju ja ma nüüd võin sulle Pille öelda, ma hakkan seda veel rohkem kasutama.
3: Oho.
2: Ja veelgi rohkem sellepärast, et eile siis oli Samsung Unpacked, see tähendab siis uued Samsungi Galaxy telefonid tulid siis rahvale ette näitamiseks välja. Neid vist päris keegi omada veel ei saa varsti siin lähimate päevade jooksul, nädalate jooksul juba saavad endale inimesed soetada ka, aga seal selles telefonis on see AI ikka üdini ja läbinisti sees.
3: Ma annan sulle siis varsti tänast õhtu lehte lugeda, kus Anette Maria Hermaküla on kirjutanud loo, miks meie ajud mädanevad.
2: Jah, see on tõsi, see võib ka nii olla. Aga mulle meeldib seal telefoni see AI funksioon on noh, selles mõttes teistmoodi natukene. Ta aitab sul, no näiteks seal on, kui ma teen, ma näitan sulle pärast videot ka, kui ma teen näiteks pildi. Teen pildi siin raadiosse tuakse meile näiteks õunad, et me teeks pärast ilusat sellise Aadame Eeva pildi on ja uutega on. Siis aga pillel siin hommikult ei õht nii tühi, et ta võtab seda õunast juba ampsu ära nagu. Siis mõtled, mida sa nüüd pille tegid, meil on ju vaja seda pildistamiseks. Ja siis ma ei pea enam minema kuugi mingisse programmi, hakkama seda eraldi seal kuidagi tegema. Ma lihtsalt näitan oma selle kaamerasse, selle Samsungi Galaxy uue telefoniga seda õuna ja kirjutan eesti keeles, kui pane see õun, tee see õun terveks tagasi ja klõps, õun on terve, nagu poleks midagi juhtunud. Ja see ei ole ainult õunaga, õun on lihtne kokku panna, aga näiteks mingi krõpsupakk, šokolaadi, paberi, rebit, katki midagi. Ma tahan, ma ei tea, söön kodus naise šokolaad ära, naine küsib, ega sa mu šokolaadi pole söönud, noh naine on teiskohas, ma ütlesin, ei ole, näed, saadan pildi, saadan veel selle terve šokolaadi pildi, ma saan selle kohe terveks teha.
3: Aga see natukene muidu nagu kurb ka ei ole. Et
2: ei ole üldse.
3: Ei ole.
2: Ei, absoluutselt pole kurb, see on väga tore. No see on lihtsalt üks miljonist funksioonist, ma lihtsalt see jäi mulle silma, kui ma seal esitusel käisin.
3: Ma mõistan, aga noh, et meie elu läheb ikkagi üha rohkem niisuguseks tehiseluks, et kui palju on ehedust, kui sa paned järgmine kord pildi, et näete, ma olen oma ilusas kodus laua tagasi, on palju punaseid õunu, tegelikult pole sul midagi.
2: Mitte ühtegi.
4: Mina arvan, et tänu sellele, kui me räägime nendest piltidest ja videotest ja AI levikust sotsiaalmeedias, siis ma usun, et üha enam hakkab trendima juba praegu on see, et see päris elu. Et sa näitadki nagu päris, kuidas asjad on. Et ja inimestel tekib see vajadus selle leheduse järele.
2: Olen nõus. Ja teine asi on see, et täna üks kõik, mis videot vaatad, sa hakkad kahtlema. Ja see on mind hakanud natukene häirima. Ma enam ei saa aru, kas see on AI või ei ole. Mingid videot sa saad kohe aru, et see on AI. See on selge, selgem. Aga mingi video puhul ma jään mõtlema.
3: Ja.
2: See on see nüüd see või see ei ole see või ja ühesõnaga kui keegi mulle pildiga saadab, siis ma ka juba natuke olen katlev
4: Ja aga samas on natukene näiteks enda puhul ma olen avastanud, et see on arendanud seda, et kui sa näed jälle kuskil sotsiaalmeedias mingit pilti ja uudis on seal peal, siis rohkem kui kunagi varem hakkan ma googeldama, kas see päriselt tõele vastab. Mm-hmm.
3: Aha, no ja. See on hea jälle, et sa ja. Kontrollid.
2: Ja kontrollima peab, aga tõsi on see, et Samsung suutis mind enda paati tõmmata. Ma olen olnud 10, pigem 20 aastat, oi ma ei tea kui kaua Apple'i seadete kasutaja. Mul on arvuti, mul on kell, mul on telefon, mul on kõik on Apple.
3: Kas on üpet kõik välja vahetama, kõik. Sest et need ei ühildu muidu oma vahel?
2: No põhimõtteliselt küll ei, no Mac arvuti ja ega see Samsungi telefon ka ühildu, ma saan saata sealt, noh kõik asju saab endiselt teha, aga loomulikult on kell ja selle sama mudeli kell ja telefon toimivad paremini kui võibolla erineva see, et kõik funksioonid ei pruugi Apple ja Samsungi kellel töötada ja ei töötagi. Aga mulle lihtsalt väga meeldis, kui ma esitusel käisin, sest ma ütlesin tegelikult, et kunagi seda juhtus ja pole võimalik. Aga nüüd, kui ma võtsin selle telefoni kätte, ma sain seda puutuda, mul tehti esitlus ja seal on tead, isegi ChatGPT ütleb. Plussid miinused mõlemal telefonil, aga ikkagi mulle meeldib see telefon, mille mina nüüd endal saan, on see, et ma teen selle lahti, siis ta on mul käes nagu mingi päed ja näiteks ma käin palju õhtuid juhtimas. Siis ma saan seda kasutada, aga töövahendina väga palju või mingi Excel tabelit suure, et ma saan seal mitu ekraani korraga kasutada ja no ühesõnaga, seal on nii palju neid minu töö alaseid asju paremaid kui iPhone'il, et selles mõttes olen ma väga põnevil ja ma peaks saama selle juba siin esmaspäeval kätte, eks ma siis vaatan.
3: Aasta ei ole sul veel, jah?
2: Ei, mul veel ei ole. Seda ei ole ma arvan mitte kellegil. Võib-olla sellel Samsungi omalikul. Et...
3: Ma selle peale võtan ühe pisikse lõigukese, siis siit on Ette Maria Hermaküla loost, kus ta räägib, et temal oli üks noor tuttav rääkinud, kuidas nende klassis kirjutavad tunnis mõned kirjandeid nii, et pastab liiatsit hoitakse küll ise käes, aga laua all on telefon, kus tehisaru on mõne sekundiga kirjandi juba valmis vorpinud. Aha. Tuleb ainult maha kirjutada. Muidugi kõik noored nii ei tee, müts maha nende õpilaste eest, kes tehisaru väldivad, aga tänaseks on jõudnud maailm sinna nii, et kui sulle antakse kirjandi teema koolis, kui sa suudad selle telefoni põlvedele panna, sa ei pea absoluutselt mõtlema, vaid tehisaru on selle sulle valmis kirjutanud mõne sekundiga.
4: No, see on see kehvem variant, et ma arvan, et tehisaru saab tegelikult rakendada ka väga hästi nii-öelda nagu uurimuse puhul ja seda saab ka positiivselt rakendada, aga kui me hakkame lihtsalt asju ainult ümber kirjutama, ja. Siis ma saan sellest aju roiskumisest täiesti aru.
2: Aga kui sa kirjutad ümber, kas sa peast läbi ei lase
4: seda? No midagi lased, jah, võibolla. Aga ta on ikkagi hoopis teistsuguse mõjuga, no, kui see, nõus. Kui sa teeks päriselt uurimust.
2: Sa ei pane enda aju piisavalt tööl, et mõelda välja see teema ja noki teema antakse ette, aga kogu see teema käsitlus võib olla ja kõik see, ma olen sellega nõus küll, et teinekord liiga lihtsalt vaatame sinna ChatGPT poole ja siis kasutame seda kuidagi niimoodi mõtlemata, et siin on näiteid küll ja veel, et nad ei pane alati sulle 1000% kõike täppi, et sa võid täiesti mööda panna ka sellega.
4: Ja aga võtad juba liiguvad need meemid ka, et kui sul on see päev, et sa tunned ennast väga halvasti ja mõtled, et kes ma küll olen ja mis on minu väärtus, siis tuleta endale meelde, et sa lõpetasid kooli enne seda, kui oli olemas ChatGPT.
2: See on tõsi muide.
4: Tegelikult on.
2: Ja.
4: Muidugi noh, asjad muutuvad aga... ja noh, ma kordan seda, et kui seda kasutada ikkagi leida õige väljund, siis see võib olla väga hea edasi viiv.
2: Ei, mina ei ole mingi AI vastan, absoluutselt mitte, aga ma ütlen ka seda, et noh, kuidagi peaks ole reguleeritud või kuidagi nagu me peaksime suutma sellega nagu toimetada ja elada.
3: On üks olukord, kus sul hakkab siiski ise enda aju tööle. See on see, kui sa otsustad, et sa müüd maha oma kodu ja siis saad sa teada, et sinu kodu ongi nii kole.
2: Tead, sa saad ka ChatGPT käest küsida. Näed, minu kodu see, mis sa arvad, mis lind on, ma müün ja siis tõbab sul täiesti vale hinna.
3: Ei, siin ma kahtlustan, et jah, me räägime ikkagi sellest, kuidas sinu enda aju tööle hakkab. Kohe räägime.
5: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
6: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
7: Rimis on tervise reede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
8: Ööjooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
9: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 249. Bauhof.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
14: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
15: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin. Mia Moore.
16: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, Meie mees.
17: Sama kiata.
18: Maxima käes juvel 20.
19: Sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlik talleg 700 grammi 3,99. Kentuki grillliha Max ja Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 7:21 saanud raadioga Star FM oled.
3: Kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
2: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
3: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja.
2: Ja ütleb, et ta on poole hinnaga.
3: Ei, vaatab su kodus ringi ja ütleb oi. No siin tuleb küll sellest toa, siin on näha kohe, et see remont on juba kulunud, et siin tuleb küll kõik teised värvid teha ja üle värvida.
2: Kas see mitte pole loogiline, kui sa ostad kasutatud maja, et siis on ilmselgelt, et seal on ju mingid kulumisjälgi, inimesed on seal sees elanud ja sellega ju peab ju arvestama, et ja sa hakkad nagu nii oma käe järgi seal midagi ümber ju tegema.
3: Jaa, seda küll, aga me räägime praegu minust kui müüjast, kes ma ise mõtlen, et mul on nii armas kodu, nii ilusaks tehtud, no. Nii toredad värvid, siin on kõik nii nunnu, nüüd tuleb siia ostada, vaatab, ütleb, vau, milline kord on. Ja siis hakkab ta vaatama, ei no see tuleb välja vahetada ja seda ma ei taha ja siis minus tekib selline emotsionaalne pettumus, et kuidas te aru ei saa, et ma nii nunnu kodu panin ja kohe hakkate kritiseerima, aga ostja vaatabki ju kõigepealt teise pilguga, eks? Mida, kuhu tema peab veel investeerima, mis ta peab ümber muutma, kui palju tal kulusid veel tekib pärast seda, kui ta on selle korteri ära ostnud. Siin pigem see postimehe kodulugu räägib inimese psühholoogia sellisest huvitavast eripärast, et seni kuni see korter kuulub näiteks sulle, sa märkad seda täiesti teist moodi, kui see inimene, kes tuleb ostjaks ja avab sinu silmad siis teise nurgalt, sest sinul on ma olen siin istunud selle verandal joonud nii palju kohvi ja veetnud häid hetki oma sõpradega. See ostjad, mis asja on ja aknad lasevad tuult läbi ja need tuleb ju kohe ära vahetada.
4: A nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tundega siis kätte, kui sul tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam. Ja minu mõelest on nõmedamid asju, mida saab teha, et keegi käib su kodus ringi ja siis hakkab ütlema, no väga tore, no siia tegelikult vaata saaks panna teistmoodi liistu ja siin saaks tegelikult nii teha ja vaata, aga samas, mul on olnud ka neid kogemusi, kus on kuidagi osatud nii hästi anda nõu, et ma reaalselt tõstsingi laua teise kohta, sest see idee oli nii hea ja mul on see laud siia maani seal teises kohas on ja palju rohkem on ruumi, aga vaata mõnikord tullakse nagu seletama, et no siin võiks olla ikka taimekene ja tegelikult vaata siia võiksid panna sellise lambi, et see on samamoodi, et see on juba minu kodu ja mulle väga meeldib, kuidas see on, et kui ma lähen kellelegi külla, mul on ka, ma oma käe järgi muudaks seal arvatavasti väga palju asju ära, aga see ei ole ju minu kodu, kui ma külas olen.
3: Kas see ei teki teil siis seda, et sa oled sellele sõbrale külla, kes on kutsunud ennast või teeb sind on, ma ei tea, värskelt remontisin või on uus koht, siis sa lähed sinna, ütled, sul on nii ilus siin kõik. Aga kuule, see üks, ühesaga, kas alati tuleb see aga sinna otsa?
4: Mina ei tee seda, sest et minu mõelest on ruineeriv.
2: Huvitav, mul ei ole üksi sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema või...
4: Võibolla sul on nii sarnane maitse oma sõpradega.
2: Ei usu, nad lihtsalt pigem ei ütle.
3: Ei, ma arvan, mina olen Andres juures käinud, sul on kodu nii valmis juba, et seal ei ole nagu midagi ütelda. Noh, kui ma oleks sattunud su juurde sellel hetkel, kui sul veel ei ole diivan, siis ma võibolla oleks hakkanud ütlema, jaa, kuule, mina arvan, et siin peab olema kindlasti nurga diivan, aga kuna sul juba oli kõik paigas... siis nagu enam ei tekkinud, kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne, mis ta oli Igeast vastnud ja maldiivan kohe pannud.
2: Ja mõtle, andis minu perele sellised rauma, praegu ei ole ühtegi pilti seinas. Tühjad seinad.
3: Ja oli tühjad seinad, et siin võib nüüd küll fantaseerida, eks?
2: Aga seal oli tõesti pilt, millega abikaasaga vaidlesime kohe, lõpuks ta ikkagi vahetas selle ära. No see oli kole pilt, aga noh, mina ütlesin, mis seal kole,
3: ta isegi ei olnud mitte niivõrd kole, aga minu meelest on meil nii palju, kas või Eesti kunsti või mida, kuule ei osta nüüd Igeast endale seina peale mingisugust asja.
2: Mina
3: osta mööblit, aga seina peale ikkagi pilte tuleb valida.
4: No võt, mul oli näiteks juhke teema, mida väga mitmed juht, no mitte väga mitmed, aga seda ikka öeldi, ostsin endale garderobi kapi. Ka sellest kuulsast Igeast, kus on see väga hea garderob. Ja mina ei tahtnud teadlikult sinna ette uksi, ega mingit kangast, vaata, tehakse erinevaid variante. Ja kuidas oli neid kordi? Väga tore nii, et uksed ei ole veel tulnud, jah? Sest siia ei tule uksed.
3: Aha.
4: aa, mõtled, et nagu hiljem ostad uksed, et siis kui oled nagu raha kogunud, et siis ostad uksed või? Ei, ma ei osta asja uksi. Ma ostsin teadlikult selle kaarte, mis ma ütlesin, palun vaata, kunstiteosed ripuvad. See on minu kunsti väljapanek, minu riiete näol, siia ja. Ei tule uksi. Ei, no, aga siis nad lähevad ju tolmuseks. Ja see vestlus jätkub ja jätkub. Ja. Aga mina sellel hetkel ma olin hästi siuke, et ei, ma olen otsustanud. Mm-hmm. See jääb nii. Aga inimesed näevadki erinevalt. No, mõni tahab panna, et uksed on kindlasti ees ja no, meil ongi maitsed erinevad.
3: Eks siis sul ongi nüüd praegu see...
4: Mul on avatud, jah.
3: Ilma usteta garderoobi
4: ostaga, jah. Ja teadlikult see oli nii võetud ja minu mõelest on värvide järgi on riided pandud. See on, no, seda on ilus asjad vaadata.
3: Ei, vastu pidi. Mul on ka üks sõbranna, kellel ei ole, aga ta käib ka väga värvikelt riides. Küll on tore, mulle meeldib kohe seda rivi vaadata, tead, seal neid tõesti see värvide mäng ja kõik see on, ei, ma olen väga nõus, et nii võib ka.
2: Nüüd on kell saanud 7:27, meie liigume vaikselt perenõukogusse, siia vahel jäävad küll pooltunni uudised, aga siis me hakkame rääkima, et kumba sina eelistad, kas leilisauna või aurusauna?
3: Jah.
5: Parimad pakkumised on Rimis, säästa kohe! Tuunikala konservis Rimi 185 grammi 1,29 ja juustatleet originaal valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
6: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamat ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamat. Remondi mõnuga.
7: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
8: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
9: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
10: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
11: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
12: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Tere hommikust! Ukraina ja Ameerika Ühendriigid allkirjastasid kavatsuste kinnituse, mis looks aluse kaitse koostööle ning tähendaks, et USA saaks edaspidi Ukraina droone sõjalistes katsetustes kasutada. Tegemist on olulise läbimurdega pärast kuudepikkusi läbirääkimisi kaitse koostöö süvendamiseks. Pentagon soovib kiiret juurdepääsu Ukraina lahinguväljal sündinud uuendustele, mis on välja töötatud aastaid kestnud sõjakäigus Venemaaga. Leppe loob raamistiku tulevaseks droonikoostööks ning tegemist on esimese taolise leppega kahe riigi vahel. OpenAI tehisaru mudel läks kontrolli alt välja ning korraldas kübertesti käigus koodihoidla Hugging Face'i vastu oma algatusliku küberrünnaku. OpenAI nimetas juhtunut enneolematuks küberintsidendiks ja teatas, et viib läbi ühise uurimise veebipõhise koodihoidlaga Hugging Face. Kuna tehnoloogia muutub kiiresti keerukamaks, on küberjulgeolek sattunud tähelepanu keskpunkti, arvestades ohtu, et täiustatud tehisintellekt võib leida olemasolevas tarkvaras nõrku kohti enne inimesi. Eesti tervishoiu eksperdid soovitavad muuta ravikindlustuse kõigile kohustuslikuks. Eelkõige mõjutab see tööealisi inimesi, kes ei maksa sotsiaalmaksu. Kui nad vabatahtliku ravikindlustust ei sõlmiks, siis tekiks riigil õigus nende teistelt tuludelt ravikindlustuse võlg sisse nõuda. Eestis on ravikindlustus olemas kõigil neil, kes saavad ametlikult palka. Lisaks katab riik laste ja eakate ravikulud. Ometigi on meil iga kümnes tööealine naine ja 14% samavanadest meestest ravikindlustuseta, kuigi seaduse järgi kehtib sundkindlustus. Justiits- ja digiministeerium soovib karmistada nikotiinitoodete müüki. Tubakatootjate ühendus leiab, et see viiks kogu seadusliku nikotiinitoodete turu kadumiseni ja musta turu populariseerumiseni. Ka tarvitajad näevad ohtu musta turu buumimiseks. Kooskõlastusringile saadeti eelnõu, mille eesmärk on vähendada nikotiinitoodete tarvitamisest tulenevaid terviseriske, piirata nende ebaseaduslikku kättesaadavust ning vähendada laste ja noorte nikotiinitoodete kasutamist. Elektrooniliste sigaretide puhul soovitakse kehtestada selge nimekiri lubatud tubaka ja mentooli maitset andvatest koostisosadest, mille tõlgendamine on seni olnud ebaselge. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Ilm täna neljapäeval on endiselt vihmane, muutliku pilvisusega tuleb see ja tegemist on siis hoovihmaga ja lubatakse ka, et võib olla mõnel pool Eestimaal ka äikest. Soojakraade tuleb täna 16-21.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: 7:37 on õige kell saanud ja tõepoolest oleme jõudnud raadios Star FM Perenõukogusse.
2: Küsisime täna sinu käest, et kumba sauna sa eelistad, kas leilisauna või aurusauna. Ja arusaadavalt on leilisaun populaarsem, ikkagi klassikaline eestlastele omane saun. Aga siiski päris mitmed kiidavad ka aurusauna.
1: Mul on ka nii, et ma võin selle aurusaunas küll istuda vahepeal, aga ma ikkagi eelistan leilisauna. Ja üldiselt kodudes on ju ka leilisaun. No mõnel on tõesti kodus ka aurusaun. Aga mulle ikkagi see leilisaun kuidagi meeldib rohkem. Seal ikkagi saab päriselt seda saunavõlu tunda.
2: Ja mina vist olen see, kes tegelikult eelistab leilisauna. Kuigi ma käin kogu... Tähendab see aurusauna. Ma käin kogu aeg leilisaunas, sest mul lihtsalt on mõlemas kodus leilisaun. Aga oi, kuidas mulle meeldib aurusaun. Ma olen päris niru saunataja. Ma võistelda ei suuda. Ma iial minu jaoks, kui keegi hakkab mingit võistlust tegema, kes on kangem, siis mina jooksen sealt esimesena ära. Tahan pigem lahjat ja seetõttu mulle aurusaun meeldib.
3: Mina olen ka ikkagi vist rohkem leilisauna inimene, aga kui ma olen kuskil spaas, kus on see aurusaun ka, siis ma sealt ikkagi läbi hüppan. Väga lihtsalt põhjusel see aurusaun on väga hea häälele.
1: Minule ei meeldi ka selline üleköetud saun, mis on hästi kuum ja siis see leil on kõrvetav ja siis mulle ei meeldi. Peab olema selline pehme, mõnus ja hea istuda sul seal.
2: Kuule aurusaunust kindlasti ei saa läbi hüppata.
3: Mis mõttes?
2: Seal ikkagi, kui sa sinna lähed,
1: istuma.
2: Siis sa lähed sinna mõnulema.
3: Noh, jah.
2: Leilisaunast võibolla hüppad läbi, sest ai, miks te nii palju leili viskasite? Aga aurusaunas jääd sa vedelema, ootad, kuni kõik see aur ja niiskus sinu peale tuleb.
1: Helja ütleb, et tema eelistab oma maakodusauna, mis on üle 100 aasta vana muide. Ja suitsusaunast ümber tehtud leilisaunaks ja sellist leili ei saa kaugeltki mitte. Mingisugust aurusaunast.
2: Vaata, noh, suitsusaun on ju tundunud mulle alati kõige erakordsem, et seda on üsna vähestel, võibolla Lõuna-Eestis rohkem, aga ikkagi tegelikult vähestel. Noh, tuleb kaua kütta ka. Ma nägin hiljuti viskas mulle Instagram ette mingi reklaami, kus üks Eesti ettevõte teeb nüüd suitsusaunasid. Et sa saad osta. Noh, ma kujutan, nagu müüaks neid valmis majakesi. Ma ütlesin, kas päriselt või? Ma ei vaata, keegi ütles mulle selle pealt, et need on nii kallid, et sa ära üldse unist edasi. Aga tegelikult mulle näis, et vau, kas täna on nagu võimalik, et ma ostan endale veel suitsusauna lisaks. See tundub mulle kuidagi põnev.
3: Mind on alati huvitanud see teema, et eestlased on ju suur saunarahvas ja ikka meie au ja uhkus ja ikkagi saunapeod ja saunaõhtud ja see kõik ka asja juurde ja mõnus ja äge ja selline saunas hakkame rääkima ja südamelt ära ja kõik muu säärane. Ja siis samas, kui tuleb suvesoe, siis kannatame seda ühe päeva ja see on irvus palav. Et 28 graadi või kui hakkab 30 lähenema appi, nii irmus, nii palav on, nii vastik on, aga saun alla 90, see pole mingi saun. No on ju, kuidas see saab? Ma saan aru, et üks asi on see, et sa pead tegutsema ka edasi, teine asi on, et sa istudki seal pingi peale higistada. Aga no vahe on ka kolmekordne.
2: No aga mis täna on, kui sa lähed külla sõbrale, kes on nüüd oma maakodus?
3: Ja.
2: Kaks asja, mis ta siis sinuga teeb? Sa jõuad sinna õue peale.
3: Grill ja saun.
2: Täpselt. On ja.
3: Suve värk.
1: Ma loen Maalehe artiklit, kuidas Sõmerult Rakvere lähedalt on meistrimees Kaido Hein ehitanud kunagise jäätise putka treileri peale suitsusauna. Ja seal on kogunisti kaks keris seest, et pakkuda eksootilist suisa UNESCO kiituse saanud suitsust leili naudingut. Ja see on igavene vinge selline treileri peal, saad suitsusauna vedada ükskõik, kuhu sa tahad ja päris ägeda asjaga on Kaido Hein hakkama saanud, kes ta pilte näha ja milline see välja näeb ja võibolla isegi sa tellid omal selle hoovi, siis Maalehes on see artikkel olemas. No tõesti näeb see ikkagi väga äge välja ja minu arust on see ka maailmas ainulaadne sellist treileri peal suitsusauna ei ole, suitsusaunasid ei ole teab, mis väga palju tegelikult.
2: Pole kuulnud, et niimoodi on võimalik suitsusauna teha. Sest tõesti minule seostub suitsusauna kütmine päevatööga. kus 6 tundi tuleb seda kütta, eks ju, ja käid seal maal oma selle tiigikese ääres ja õhtuks siis saad sa kutsuda külarahva sauna. Ja. No võt, aga saunas me suvel käime, et isegi kui meil endal ei ole, siis tõesti sageli me jõuame ju kuhugile sellisesse kohta, kus sõbral või kellelgi on. Aga kui see suvesoe saab mööda, siis võibolla teinekord mõtleme jälle sellele, et saaks kuhugile reisile ja tundub, et Eestil on ka praegu natukene põhjust muret tunda sellepärast, et meie naabritel lätlastel ei lähe üle liia hästi. Vaatame, mis seis on selle järbaltikuga.
1: Star FM on sinuga koos, kell on 7.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 7:49. Raadio Star FM hommikuprogramm soovib sulle ilusat hommiku jätku.
3: Kui sa lähed reisile ja ostad endale lennupileteid, vaatad, oo, need on nii soodsad, ostan ära ja lähengi. Kas sa vaatad ka, on sul oluline, millise lennukompanii piletid sa ostad?
4: No, ei.
2: Mul ikka natukene on, aga teine kord ikkagi lööd käega, sest teise lennufirma piletid on nii palju lihtsalt soodsamad.
3: Ja, et kui ikka on odav hind, siis kas läheb see teine või kolmas, ostad ära.
2: Ja, aga ma eelistaksin lennata Air Balticuga rohkem kui näiteks Ryanairiga.
3: Ja see ongi sinu mure koht sellepärast, et Läti riiklik lennufirma Air Baltic on praegu sügavas finantskriisis ja üldse ei teata, mis see tähendab ja mis see meiegi jaoks tähendab. Tähendab, Tallinna otse lende on praegu palju, aga kas nad jäävad?
2: See oli minu jaoks väga suur kuidagi uudis. Ma ei arvanud, et nad nii halvas seisus on. Lennukid on ju uued ja ägedad ja vinged ja wifi on lennukis ja kuidagi inimesi ju lendab ja asju. Et ma nagu ei saagi aru, et mis seal nagu valesti on. Kas need, et nad teevad neid hirmus soodsed piletid ja mega sooduskampaaniad või milles see mure seisneb?
3: Valesti on see, et kütusehinnad on meeletult kerkinud vahepeal. Nad on juba korra suure laenu võtnud, on kindlad reeglid, kui tihti tohib laenu võtta. Praegu on vaja neil leida augusti lõpuks 30 miljonit eurot, see oli siis lühiajaline laen, aga Euroopa komisjon on kõik need asjad paika pannud ja ei ole nagu õigust just kui jälle tahta toetust või laenu võtta. Nii et 3. augustil tuleb see võlakirja omanike koosolek, kus loodetakse siis, et äkki need võlakirja omanikud annaksid ettevõttele veel lisaks natukene raha ja see on, need on väga niisugused suured ja pöörased summad, et ja siin juures siis me räägimegi natuke ka sellest, et mida see eestlaste jaoks tähendab ja see võib tähendada seda, et edaspidi ongi sul vaja alati Google teha vahepeatus, praegu lendab näiteks Tallinnast Air Baltic ja mitte keegi teine ei lähe Amsterdami, Pariisi, Brüsselisse, Genfi, Hamburgi, Münchenisse, Niissi, Malagasse, Mallorcasse, Ateenasse, et need on kõik need sihtkohad, kuhu sa praegu tänu ainult lätlastele saad. Et muidugi, küllab sa leiaksid mingite ümberistumistega võimaluse ikka minna Pariisi, aga noh, ma tean, Karine, kes on meil siin ilmselt üks Pariisi suurimaid fänne, enne.
4: Ja, aga mul Pariisi puhul on see, et okei, muidugi hästi mõnus on alati see otselend, aga ikkagi väga tihti just nimelt läbi Riia lähedki.
3: A tõsiselt, ja. Sest see on soodsam olnud või?
4: Tihti on, jah. Ja mõnikord on ka niimoodi, et noh, lähedki, on see hea pakkumine seal samas Air Balticu lehel ja siis ma vaatan, et näiteks üks ots on otse ja teine on läbi Riia.
3: Aha.
4: Et kui sa, ma kuidagi nagu ei krimpsuta selles mõttes nina, et kui ma ei pea jääma sinna, ma ei tea, 8 tunniks ootama, siis pole hullu. Kui ma praktiliselt lähen lennukisse, siis sellel tõesti ei ole mingi tullu, aga noh, muidugi, kui siis üle pikka aja saad otse lendu teha, siis on küll siuke milline luksus, kui lihtne astud lennukisse, tuled maha, oledki kohal. Ja.
3: Mulle on kuidagi tähtis see otse lend. Et näiteks nüüd ka, kui ma vist ei oleks läinud Krakovisse, kui ei oleks olnud otse lendu. Et ma pelgan väga seda, et isegi kui sa võtad selle Tallinn-Riia, noh, mina olen kogu lennuplaani pidanud ümber tegemast, me ei saanud Tallinnast Helsingisse lennata, kuna oli mingi lund liiga palju, mis tähendas seda, kõik järgmised lennupiletid tuli ära vahetada, jääda veel vahepeal kuhugi ööbima, pigem 100 eurot rohkem, aga saaks otse.
4: Jaa. Mul kuidagi tihti peal on ka sellised sihtkohad olnud, et noh, ei saagi otse.
2: No ei, jah, seda küll. Aga kui saab, siis ma ka maksan kasvõi natuke rohkem, et saaks otse lennata. Ma üldiselt ei vitsi ka neid vahemaandumisi teha.
3: Otsa käisid nüüd iluti Maltal. Ma tean, et kui meie käisime, siis ma hiljem sain teada, aga ma ju lasen alati teistel piletid otsida, et oleks saanud ka otse lennata.
4: Aga võt sellega oligi niimoodi, et sõitsin Air Balticuga ja ma läksin läbi Riia, kiire ümbervahetus, aga tagasi tulin otse. Ja see oli väga mõnus tagasi tulek otse.
3: Ja tagasi taad nagu juba.
4: Kiiremini, vaata juba, minnes on sul see ind on sees, siis on, ah pole hullu, teeme siin väikse kohvi, teeme siin väikse veini, küll me jõuame on ja. Aga tagasi on see, et ah, lähme nüüd koju ära, et on mindud. Ja.
3: Nii et toiame pöialt, et lettlastel hästi läheks, kui meenutame nüüd aegu, siis meil ju oli omal ka. meie lennud, aga neid vaata täna ei ole, eks ole. Et me enam Estonian Airiga ei lenda.
2: Ei lenda, jah.
4: See oli minu esimene lend.
2: Aga elame, näeme. Loodame, et ikka ei juhtu niimoodi, et Air Baltic ikka jääb tegutsema ja see oleks päris suur šokk küll, kui see nüüd kinni pannakse. Kell on 7.55, meie liigume täis tundi ja hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja tutustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda ka. Praegu aga Shannon jätkab siin raadios Star FM, ma loogan nüüd ja praegu.

0: täiesti pekkisna.
1: Seiklus Filippiinidel alustab pühapäeval kell 19.33.
0: Oh my god, mis elukas!
2: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kana, muuda, koop, ajab sootana.
3: Tere või 200 grammi vaid 1.79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1.19.
4: Toidutüüpidele. Parem tee oma aed ise korda. Neljapäevast pühapäevani kõik süvaimmutatud terassilauad ostes viis, maksad 4 eest. Ning kõik Gardena ja Fiskars kastmistarvikud ostes 3, maksad 2 eest. Bauhaus.ee.
5: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
6: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
7: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Lublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
6: Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
8: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, Rene Soom ja teised. Piletid saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avalloone.
9: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
10: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasumise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
11: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: Tere hommikust! Ukraina ja Ameerika Ühendriigid allkirjastasid kavatsuste kinnituse, mis looks aluse kaitse koostööle ning tähendaks, et USA saaks edaspidi Ukraina droone sõjalistes katsetustes kasutada. Tegemist on olulise läbimurdega pärast kuudepikkusi läbirääkimisi kaitse koostöö süvendamiseks. Pentagon soovib kiiret juurdepääsu Ukraina lahinguväljal sündinud uuendustele, mis on välja töötatud aastaid kestnud sõjakäigus Venemaaga. Leppe loob raamistiku tulevaseks droonikoostööks ning tegemist on esimese taolise leppega kahe riigi vahel. Ameerika Ühendriigid ja Saudi Araabia sõlmisid siviilotstarbelise tuumaenergia koostööleppe, mis ei välista võimalust, et Lähis-Ida kuningriik arendab tulevikus välja uraani rikastamise võimekuse. Erinevalt mitmest USA varasemast tuumakokkuleppest ei keela uus leppe Saudi Araabial uraani rikastada ega kasutatud tuumkütust ümber töödelda. Mõlemad tehnoloogiad saab kasutada ka tuumarelva valmistamiseks. Samas sisaldab leppe mitmeid kaitsemeetmeid, mille eesmärk on takistada relvakõlblikku materjali tootmist. Tegemist on kokkuleppega, mille üle peeti läbirääkimisi juba nii Donald Trumpi esimesel ametiajal kui ka Joe Bideni administratsiooni ajal. Eesti tervishoiueksperdid soovitavad muuta ravikindlustuse kõigile kohustuslikuks. Eelkõige mõjutab see tööealisi inimesi, kes ei maksa sotsiaalmaksu. Kui nad vabatahtliku ravikindlustust ei sõlmiks, siis tekiks riigil õigus nende teistelt tuludelt ravikindlustuse võlg sisse nõuda. Eestis on ravikindlustus olemas kõigil neil, kes saavad ametlikult palka. Lisaks katab riik laste ja eakate ravikulud. Ometigi on meil iga kümnes tööealine naine ja 14% samavanadest meestest ravikindlustuseta, kuigi seaduse järgi kehtib sundkindlustus. Justiits- ja digiministeerium soovib karmistada nikotiinitoodete müüki. Tubakatootjate ühendus leiab, et see viiks seadusliku nikotiinitoodete turu kadumiseni ja musta turu populariseerumiseni. Seda ohtu näevad ka tarvitajad. Kooskõlastusringile saadeti eelnõu, mille eesmärk on vähendada nikotiinitoodete tarvitamisest tulenevaid terviseriske, piirata nende ebaseaduslikku kättesaadavust ning vähendada laste ja noorte nikotiinitoodete kasutamist. Elektrooniliste sigaretide puhul soovitatakse kas kehtestada selge nimekiri lubatud tubaka ja mentoolimaitset andvatest koostisosadest, mille tõlgendamine on seni olnud ebaselge. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Ilm täna neljapäeval tuleb muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, võib ka äikest olla. Tuul on mõõdukas ning sooja lubatakse 16-21 kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulk

0: Star FM tõepoolest sinuga koos 7 minutit üle 8 kell saanud, neljapäev on täna 23. juuli. Pille, Karine ja Andres tervitavad sind.
1: Ja Bella läbiga tahame jällegi sinu tervist turgutada. B-vitamiin on märgusõnaks. Sulle anname siis täna võimatu küsimuse mängus auhinnaks, et sul ikka seda energiat jätkuks kui aasta läbi ja tunneks ennast rahulikult ja mitte liiga väsinuna ja et sa ei oleks ka kurnatud. Nii et vaata seda B-vitamiini kompleks. Niisugune on see siit Bella läbi lehelt ka leitav.
0: Ja endiselt ütlen, et bellala.ee lehel on ripsme koolutaja ikkagi väga hea hinnaga. 24,95 pealt 17 euro peale toodud.
1: No. Ja arvuta kiiresti, palju säästad?
0: 30%.
1: 7,49 euro. Keda see protsent sul siin käigu pealt niimoodi aitab. Aga siit lehelt vaadates need tõesti, et on erinevaid asju, on isegi ju parfüümisi, parfüüme ja näomaske ja erinevaid ilutooteid, nii et iga naine, aga tegelikult ka mees, sest rääksime ju ka tegelikult vitamiinidest, saab siit endale sobivaid toidulisandeid.
0: No selge on see, et inimene vitamiine vajab ja neid võiks aega juurde võtta, vaata üle, mida sul vaja on ja kuidas sa ennast tunned ja mine bellala.ee lehele. Aga praegu siis kuuleme natukse ajapärast muusikat ja siis juba hakkame mängima võimatu küsimus mängu, nii et ole valmis meile helistama siia raadiosse Star FM.
2: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
3: Ei, mis seal on?
2: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
3: Päriselt?
2: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägeda. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
3: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
2: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
4: Nädala lõpul sõidame piknikule, kes on poolt?
5: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
4: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
5: Kas Tepos on ka toidukaubad?
4: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad iga päev.
6: Südamliku draama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
7: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
8: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
9: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele klendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla tuleviku T14 kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
10: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevadest seiklus ja rõõmu kogu perele.
11: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
10: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
11: Võrrulastefestival.ee.
12: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
13: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
14: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
15: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja Palju. paljud teised. Kõik on Võsul.
16: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi 2,99 ja Bourboni vaniljäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lill alati väärt.
17: Vau, pakkumised ka raudas. Tomoletti termostaat segistiga tussikomplekt 79,90. Kronospan vinüülparkett 10,99 ruutmeeter ja kassiliiv 5 liitrit 2,99. Osta ka kaaralta.ee.
18: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 8:16 saanud. Nüüd on aeg valida meie stuudiotelefoni number. See on 63 66 200, ja me hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Auhinnaks on Bella Laabi poolt välja pandud B-vitamiinide kompleks.
3: Helistage ja siis kuulete küsimust ka.
2: Ja, tere hommikust. No küsimus võib ära küsida ikkagi.
3: Tänavu suvel peavad 71% Eesti inimestest seda tegema.
2: Ja 71% inimestest peavad seda tänavu suvel tegema. Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Automaksu maksma?
2: Ei.
3: Ei
2: ole nii. Tere. No nii. 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number. Hallo, tere.
5: Hallo.
2: Tere, meie kuuleme.
5: Tigusid korjama.
2: See on tore pakkumine. Ei, see pole kahjuks ka õige vastus. Mm-mm. Aga mida siis peavad? Tere.
4: Tere hommikut. Hoidiseid.
2: Hoidiseid peavad tegema. Ei pea.
3: Ei peab ikka, aga ei
2: peab,
3: tee.
2: Ei pea. No ma ei usu, et 71% inimesed teeb hoidiseid. Aga küsimus kõlab nii. Tänavu suvel peavad 71% Eesti inimestest seda tegema. Tere.
4: Tere hommikust. Ujuma.
2: Ujuma. Ei pea, keegi käsi. Ei pea ujuma. Tere hommikust. Hallo.
5: Tere. Ma ei tea, pakun äkki kulusid piirama, siin igasugused asjad tõusevad.
2: Ongi nii, see on täiesti õige vastus.
3: No siin mõte sõltub natuke ka sellest, et millist uuringut vaatad. Minul on ees Maalehe uuring, mis täna ilmus. Siin on ka küsitud, et kas sa oled pidanud sel suvel rahapuuduse tõttu millestki loobuma. Natukene need numbrid on teissugused, aga küsin siis kõivalt helistajalt, kas sa oled pidanud piirama kuidagi oma suviseid plaane?
5: Mina ei ole, aga meil eile just oli tütrega see teema, et Euribor tõuseb ja tal on nagu ostetud rida elamu ja siis et tuleb kõvasti kulusid kokku hoida ja igasugused reisid jäävad see kord ära. Et noortel on ikkagi väike laps ja siis on vaja arvestada hoopis sellega.
2: No meie statistika tuleb puhtalt ärilehe artiklist ja ma ärilehe artiklid ikkagi usaldan ja tänavuse suvel siis tõepoolest inimesed peavad oma piiranguid pidama ja selgub siis see LHV tellitud Norstati uuringust. Et see on tõesti, ega hinnad on ju tõusnud ja enim peavad muide käesoleval suvel kulutusi piirama vanuse rühm. Mõtle pille välja.
3: 50 pluss.
2: 40 kuni 49. Me jääme kõik sealt välja.
3: Ei ole ju 50 kuni 59 on ju rohkem.
2: Ei, enim peavad käesoleval suvel kulutusi piirama vanuserühmad. Selles mõttes jah, 40 kuni 49, 73 ja 50 kuni 59, 74 prossa, 1% suurem. Pille. Tõmba kokku oma asjad.
3: Jaa, tõmbangi. Aga siin Maalehe järgi siis ütleme niimoodi, et 26% inimesi on loobunud tänavu kallitest suveüritustest. Tõenäoliselt piletid ja sellised asjad.
2: Arvata võib. Meelelautussektoril on ka raske ja kui ikkagi inimesi ei käis, ma arvan, varsti neil meelelautussündmusi meil väga vähe. Aga
3: praegu
2: aru saadavalt.
3: On meelelautussündmusi
2: on palju. Aga ma näen, järjest vajuvad ju ka ära ja mingid kohad ja mingid üritusi enam ei tehta ja nii edasi. Et selles mõttes aga aru saadav ka, inimestel ei ole seda tead krõbisevat. Igal juhul meie helistajale palju õnne sulle.
5: Aitäh.
2: Jää liinile ka, ma räägin sinuga eetri väliselt natukene edasi.
3: Ma tahan tuua välja veel ikkagi selle positiivse prognoosi või numbri ka, mis siin on. Viiendik. 20% inimestest ütleb, et rahapuudus ei mõjuta minu suve mitte kuidagi.
2: Toho.
3: Miks toho? Kas sa jätad ikkagi midagi reaalselt tegema? Mina näiteks ei tahagi, tegelikult mina ei tahagi suvel reisida.
2: Tead, ma arvan, me ei saa ennast siia kuidagi nagu punti mõne.
3: Selle 20% hulka.
2: Ei, sinna küll, aga seda, et meie võibolla ei tee siin mingit piirangud. Meil on suures pildis ju hästi. Oleme siin kuskil keskklassi inimesed, me saame enam vähem ennaga hakkama, aga ma olen selle peale mõelnud iga päev, et peaks kuskilt nagu,
3: kokku hoidma.
2: Mõtlen selle peale rohkem võibolla kui kunagi varem.
3: Jah, ma lihtsalt tahtsin seda öelda, et mu jaoks suvel rändamine ei ole üldse selline asi, mida ma soosiksin. See tuleb mu ellu tavaliselt läbi selle, keegi teine on mind kaasa sikutanud. Nagu te teate, halb ilm mind ei morjenda. Ma ei tahaks praegu absoluutselt olla. Ma ei tea, meie kolleeg on siin Albaanias 36 graadises kuumuses. Ei! Liiga palav.
2: Ei ole.
3: Tahan olla siin selles praegu, selle päike pill vilmas, mida ma näen, et õues on.
6: Aga Pille, siis sul on ju vedanud. Terve nädal on sulle pakkunud pilvi ja uuel nädalal saan ka mina naeratada, sest päike hakkab taas paisma.
2: Ja päike on tore. Päike tuleb välja ja päike laulab Karineele. Lõpuks leidsin sind, nagu ansambel Two Quick Start, oled raadioga Star FM.
3: Ja siis teeme ära uudised ja uhkustame natukene eestlastega, kes siis suures ilmas ägedaid asju teevad.

0: toome teieni Coopi selle nädala tähed. Talle broileri lea šašlõkk äädika marinaadis 700 grammi Coopi kaardiga vaid 4,99 ja Rakvere šašlõkki toorvorsti 400 grammi vaid 3,19. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
1: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida, panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Tepo on kõiket teha. Ja madalad hinnad iga päev.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Telli rimi.ee.
5: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Alla hindused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
6: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
7: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
8: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
9: Sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlõkk Talleg 700 grammi 3,99. Kentucky grillliha Max ja Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega!
10: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta!
11: Ära maksa raidotüüpidele! Parem tee oma aed ise korda! Neljapäevast pühapäevani kõik süvaimmutatud terassilauad osta siis, maksad 4 eest. Ning kõik Gardena ja Fiskars kastmistarvikud ostes 3, maksad 2 eest. Bauhaus.ee.
12: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Säästa Lidl Plusiga veelgi rohkem. Alates neljapäevast Lidl Plus kupongiga. Valik puu- ja köögivilju -30%. Valik värsked sealiha -30%. Valik mahlu ja mahlajooke -30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.

0: Tere hommikust! Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva Venemaale ulatusliku droonirünnaku, tabades muu hulgas ka naftatöötlemistehast. Ukraina F-16 tulistas esmakordselt alla Venema hävituslennuki. Ukraina tabas Uljanovski oblastis asuvat naftatöötlemistehast, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Tehas asub umbes 650 kilometri kaugusel Ukraina piirist. Kahjustuste ulatust ei ole veel teada. Tehase tootmisvõimsus on umbes 600 000 tonni naftat aastas. Ukraina hävitaja F-16 tulistas alla ka Venema hävituslennuki. Tegemist on esimese teadaoleva õhk-õhk võiduga selle lennuki poolt Ukraina teenistuses. Ukraina ja Ameerika Ühendriigid allkirjastasid kavatsuste kinnituse, mis looks aluse kaitsekoostööle ning mis tähendaks, et USA saaks edaspidi Ukraina droone sõjalistes katsetustes kasutada. Tegemist on olulise läbimurdega pärast kuudepikkusi läbirääkimisi kaitsekoostöö süvendamiseks. Pentagon soovib kiiret juurdepääsu Ukraina lahinguväljal sündinud uuendustele, mis on välja töötatud aastaid kestnud sõjakäigus Venemaaga. Leppe loob raamistiku tulevaseks droonikoostööks ning tegemist on esimese taolise leppega kahe riigi vahel. Ameerika Ühendriigid ja Saudi Araabia sõlmisid siviilotstarbelise tuumaenergia koostööleppe, mis ei välista võimalust, et Lähis-Ida kuningriik arendab tulevikus välja uraani rikastamise võimekuse. Erinevalt mitmest USA varasemast tuumakokkuleppest ei keela uus leppe Saudi Araabial uraani rikastada ega kasutatud tuumakütust ümber töödelda. Mõlemad tehnoloogiad saab kasutada ka tuumarelva valmistamiseks. Samas sisaldab leppe mitmeid kaitsemeetmeid, mille eesmärk on takistada relva kõlblikku materjali tootmist. Tegemist on kokkuleppega, mille üle peeti läbirääkimisi juba nii Donald Trumpi esimesel ametiajal kui ka Joe Bideni administratsiooni ajal. Eesti tervishoiu eksperdid soovivad muuta ravikindlustuse kõigile kohustuslikuks. Eelkõige mõjutab see tööealisi inimesi, kes ei maksa sotsiaalmaksu. Kui nad vabatahtliku ravikindlustust ei sõlmiks, siis tekiks riigil õigus nende teistelt tuludelt ravikindlustuse võlg sisse nõuda. Eestis on ravikindlustus olemas kõigil neil, kes saavad ametlikult palka. Lisaks katab riik laste ja eakate ravikulud. Ometigi on meil iga kümnes tööealine naine ja 14% samavanadest meestest ravikindlustuseta, kuigi seadus järgi kehtib sundkindlustus. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, võib olla ka äikest ja sooja tuleb 16-21 kraadi.

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 8:36 , oled raadioga Star FM hommikuprogramm sinuga koos .
1: No nüüd me saame küll olla taas kord uhked eestlaste üle , kes teevad laias ilmas suuri tegusid ja Maaleht on teinud siin väga toreda loo sellise mehega nagu Janis Kokk , kes on tuntud nüüd selle poolest , et on ta teinud kaasa siin mitmes Nolani filmis ja sealhulgas ka Odüsseias , mis siin praegu kinos nähtaval on ja siin Jürgeniga ju rääkisime ka mõned päevad tagasi , et väga raske on suisa piletid saada , et õhtused seansid täitsa välja müüdud .
0: Nojah , see mees tegi filmis kaasa küll , aga igaks juhuks ütlen , et kinolinnalt teda ei tasu otsida , sellepärast tema on selline tiimitöötaja , kes toimetab kaadri taga , eks ole .
1: ja nimelt siis valgusmeeskonnas , nii et see kõik on kenasti valgustatud ja ilus välja näeb , siis sinna on andnud ka tema oma panuse ja väga tore pikk lugu on sellest , et kuidas ta tegi kaasa Tenetis , seejärel tegi ta Netflixile sellist teost nagu The Mother , inglastele Blood and Snow ja siis tuli ka Odüsseia ja loomulikult on ta kaasa teinud ka mitmetes Eesti filmides .
0: kõva mees ju .
1: väga äge .
0: äge muidugi .
1: super lahe , et ma vist rääkisin siin raadios ka , et ma ise sattusin Instagramis Victoria Villigu postituse peale , kes on siis samuti olnud sellel järeltöötluse meeskonnas assistendina tööl ja väga toreda karusselli oma Instagrami kontole postitanud , kus on näha ka seda hetke , kui ta saab teada , et ta sai sinna tiimi tööle . see on ka väga vahva .
2: mina lugesin ka nüüd seda Janise lugu tänasest Maalehest , on Saaremaa poiss , ma saan aru , ja sinna tagasi kolinud perega ja hiljuti jällegi ühe lapsukese juurde saanud . tema ütleb , et selle filmi juures , et seal on loomingulist tööd , aga et pigem on sellist inseneri loomingut , et näiteks on kasuks tulnud see , et ta lapsena mängis legodega või isegi tetrise mängimine no, , sellepärast et valgustamisega seotud töö on niisugune , kus sa pead nagu oskama , ma saan aru , neid asju kõiki ära paigutada , on ju . ja näiteks , kui nüüd tema käest ajakirjanik siin küsib , et kuule , aga kui on vaja teha päikeseloojang , on ju , praegu siin keset keskpäeva , ta ütleb , jaa , see kõik on täiesti võimalik . no väga palju voolu läheb vaja , aga ta on võimeline looma keset päeva ka päikeseloojangu valgust .
0: jaa , valguskunstnikud on väga tegijad tüübid ja kui oled veel nii hinnatud mees , siis ma usun , et tal on veel tulevik kõik ees , ta ei ole ju teab mis väga vana mees .
2: no ta on täitsa noor ,
1: 37-aastane .
0: noh , see on pigem noor inimene alles , ta jõuab veel küll siin toimetada , nii et soovime talle edu ja jaksu .
2: ta on paljude filmide juures juba toimetanud ka ja ega ta siin natuke võrdleb neid Eesti filme ja suuri filme , et Eesti filmi puhul on hästi selline kodune ja tead , me kõik tunneme siin omavahel , on ju , aga noh , suure filmi puhul on niiviisi , et sa meeskonnast võib-olla paljusid inimesi näed , aga isegi ei tea , kas nad on , sest kõigil on kiire ja näiteks võtteplatsile jõudis tema seal Islandil ja Marokos ainult mõneks päevaks , kuigi võtted kestavad tegelikult mitu kuud . Vahepeal on 1000 inimest korraga.
1: Just , et ettevalmistused on pikad ja muidugi tore on ka sellest , et natuke rääkinud , kuidas tema töö üleüldse kulgeb , et kuna ta on vabakutseline , siis tunnistabki , et töö on suhteliselt kaootiline , et selle ebastabiilsusega samas kaasneb teatav vabadus , et suvel tööd jagub , talvel on vaiksem ja tulebki niimoodi arvestada ja ütleb ise väga toredasti , et paned endale natuke pähkleid kõrvale , elad talve üle ja kevadel läheb jälle käima .
2: no Elu24 on toonud välja veel mõned nimed , pikemalt nendega siin küll ei räägita , aga kaamera ja elektriosakonnas on siis olnud ka Venno Kornak , Volmer Kliimand ja Alvar Arming , nii et rohkelt on neid Eesti nimesid . ja siis ma saan aru , et Nolani uus film on tähelepanu toonud ühele Kreeka saarele , kus praegu veel massiturismi ei ole . aga võib-olla siis nüüd pärast seda filmi hakkab olema , ma ei tea muidugi , kas eestlased said turiste kõvasti juurde , kui see eelmine , see Tenet tehti siin linnahallis . nagu ei ole kuulnud väga , on ju .
1: jah , seda vist ei mängitud ka niimoodi Eestiks ju
2: ei , seda ei mängitud Eestiks ja seda on küll , aga nüüd siis Kreekas on selline saar nagu Itaaka ja arvatakse , et võib-olla seal hakkab siis nüüd rohkem liikumist olema , sellepärast et sageli filmid mõjutavad , minul tuleb selle peale meelde , et ma sattusin kunagi , mitte kunagi , vaid noh , mõnedki aastad tagasi Itaalias sellisesse linna nagu Matera , mu jaoks jälle ka , kui peaks rivistama 10 ainulaadsemat, erilisemat, vapustavamat koht, kus maailmas oled käinud, siis on see Itaalia linn Matera. Aga selles linnas tehti viimast seda James Bondi.
1: Ahaa.
2: Ja seal nad olid veel, selleks ajaks oli filmivõtted ära toimunud, film oli jõudnud ekraanile, aga turistid ei olnud seda veel avastanud ja see linn ei olnud osanud seda veel müüa, noh nagu James Bondi mingisuguse võttepaigana. Koopa linn veel 70-ndatel, kui oli olnud täiesti müstiline koht jälle, kui tahad erilist sihtkohta, siis mine sinna linna.
0: Täitsa huvitav vahe. Jah, ega need filmi kohti on küll ja veel, ega Taiski käivad ju kõik seal selles... mis ma ütlen, mis film seal kunagi tehti, mingi Beachy, The Beach The oligi Beach. See film, on ja seal ma olen isegi käinud, ikka vaatad nagu, vaatad siis pärast filmi ja siis vaatad, oo, ma olen seal käinud ja see kuidagi nagu annab sellise ägeda äratundmisrõõmu küll sisse.
1: Jaa, minust Mamma Mia filmigagi oli see, et üks vaikne saareke Kreekas osutus nii populaarseks, no, et kohalikel hakkas nagu pinda käima see turistide horid.
2: Nii palju kõiki.
0: Aga samas ma vaatasin iluti Andrei ja Robini seda USA seiklus, kus nad käisid ka mõne kuulsa seriaali filmimise võtte paigal. Seal on inimesed nii ära tüdinud, et nende elumaja juures keegi seal kohe käib ja vaatab ja nii edasi, nii edasi. Nii et see on selline mitme otsaga mõõg, ma ütlen, eks ole.
2: Võtame veel ühe mitme otsaga mõõga ette ja räägime sellest, et lõppläbu hooajal räägime ka meie kooliõpilastest, kas lühem suve vaheaeg võiks peatada noorukite pargijoomingud.
0: Nüüd aga Michael Jackson jätkab raadiosse Star FM.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Star FM on sinuga koos, kell on saanud 8:49.
3: Pea 3 kuud kestev suvepuhkus tähendab noortele seda, et on küll palju vabadust, aga teine küsimus on see, et mis nad siis need 3 kuud teevad?
2: Nojah, siin Õhtulehe artiklis tuuakse välja seda ka, et kõik ei saa laagritesse minna, laagrid on suhteliselt kulukad ja kõik vanemad ei suuda oma lapsi laagritesse panna ja siis nad lähevad ja hängivad niisama või chillivad, ma ei tea, seal on vahe, üks on rahaga, üks on rahata ja käivad parkides laaverdamas ja kes seal joob ja kes teeb, ma ei tea, niisama laamendab ja teevad lollusi.
3: Ja kuigi eraldi artikkel oli muideks see Delfis eile saatsin lugema, et nüüd on see Tammsaare park, kus noored tõepoolest on kogu aeg kogunenud põhjalikult ette võetud ja pandud sinna turvat ja kõike ja et seal on natuke stabiliseerunud see olukord ja noortega on ka räägitud, et mis te siis tahate ja noored tahaks siis, et ikka oleks rohkem üritusi ja asju.
2: Ma tahan öelda seda, et selline üldistamine, et kõik käivad ja joovad ja laaberdab, see ei vasta tõele. Minul on ka sõpradel lapsi, kes on 13, 14, 15, nad ei käi parkides. Nad on, teevad teisi tegevusi, nii et ma ise isiklikult ei ole küll nende haridusameti inimestega nõus, kes ütlevad, et koolivaheaeg peaks olema veel lühem. See on ammust ajast niimoodi olnud, et suvel on kooli vaheaeg ja nüüd kui tahaks, ma ei tea, augusti alguses või poole augusti pealt nad kooli saata, no ma ei tea, mulle ei tundu see õiglane, aga noh, ma ei ole ka ametnik, ma ei ole ka vastat haridust, ma ei tea, mis on õige.
3: Teistes riikides nii on.
2: On, muidugi on.
3: Ja ka Soomes ikkagi juba augusti kui viimase nädala käid vähemasti koolis.
2: Aga lähevad varem puhkusele ka.
3: Ja siis lähevad ja juunis vist natuke ka varem puhkusele ja ei ole nii tugev surve nagu Eestis, kus sa pead õppetöö pelgalt 175 päeva sisse ära mahutama.
2: No siin räägib üks Joosep oma loo, et ta ütleb, et suvel võib väga higava hakata, et ka tema käis kooli ajal Tammsaare pargis pidutsemas. Sain 13 aastaseks. Käis pidutsemas 13.
3: Kindel koht, kuhu tead igal ajal.
2: Ja ta ütles, et tal tekkis linnas uus sõbragrupp ja alajaalised proovisid suitsu, linna toodi ka viina, vahel tekkis mõni draama, siis oli vaja kakelda. Noh, need ei ole muidugi ilusad asjad, et kui ma nüüd nagu ainult sellest lähtuksin, siis ma vajaksin terveks suveks kooli.
4: Selles mõttes ma olen nõus, et kui sul on rohkem tegevust ja kooli ja kõike muud säära, siis sul lollust jaoks vähem aega, aga noh, ega need mingid lollused tehakse mingil ajal ikka ära, ega see, et kui ta nüüd koolis käib aasta ringselt, ega talle ei jää see esimene alkohol või suits proovimata, kui tal selle vastu huvi on.
3: Et siis tekib see tunne, et oi suja nii lüüki, nüüd peab kiiresti.
4: Ma mõtlesin täpselt sama, et äkki see nagu kiirendab seda või teeb asja hullemaks. No ma ei tea, ma ei kujuta ette. Muidugi meil on natukene selline emotsionaalne ka, et Eestis on ikkagi see 1. september, et see on nii oluline päev, et isegi kui sa ise juba pikka aastaid koolis ei käi, siis 1. september on ikkagi 1. september.
3: Ja sa tead, et alati sellel päeval kõik ütsid lähevad.
4: Ja nagu uus aasta.
2: Siin tuuaks üks näide, et Tartu erakool alustab õppeaastat juba 24. augustil. Aga ma selles mõttes jälle Karineega nõus, et kui nüüd kool algab 1. septembril või 24. augustil, kas sellest on nüüd mingisugust tolku? No mis see vahe saab nädalaega siis olla? Et siis, meil on nädalaega lühem kooli vahe, nüüd meil ei hakka igav. See on ju täie mõistusega inimesed, see on täiesti loll ju välja ütlemine.
3: Ja siin on teine mõte siis veel, et need lapsed, kes lähevad nädalaga varem kooli, nad saavad natuke rahulikumalt alustada, on natuke seda vähem pressimist seda
2: õppeprogrammi
3: ühte kindlasse aega. Ja mina olen muidugi alati olnud oma mõttelad, et pigem dinosaurus ja ütleb ka, et ei, no mina käiksin esimesel, ärge tee nüüd siin hakkake midagi muutma. Aga ega iial ei tea, kuidas viisi see parem või õigem on. Kui sa ise oled lapsevanem, siis sa võibolla mõtled, saaks juba kooli ära kaua, ta hulgub mul, ma ei tea, kus kohas ringi enne. Ja noh, mõneti eks siin sõltub nagu vanusest ka.
4: No ja siis samas jälle hakkad mõtlema, et meil siin Eestis suvi on see kõige ilusam aeg, kõige valgem aeg, kõige toredam aeg, on ilusad ilmad, et noh, et siis isegi ju minu mõelest on Eestis nii, et ka täiskasvanuna me tööl oleme niimoodi, et noh, kõigis aru saama, okei, noh, natuke on nagu puhkused ja aru saadav, et noh, mine ikka naudi, et noh, antakse kuidagi nagu andeks.
2: Tevi kirjutab meile, et Soomes algab kool 11. augustil.
3: Appi!
2: See on juba kohe varsti hakkabki. Aga millal Soome lapsed kooli puhkusele jäävad? Suve vahe puhkusele kirjutab Tevi meile seda ka. seda oleks ka huvitav teada, sellepärast, et äkki nad jäävad samal ajal kui meie omad ja lähevad lihtsalt tõesti 11 august juba kooli. No ma ei tea, ma, no sellega ma olen jälle nõus, et need noorte pidutsemised ja lolluste tegemised, et noh, see ei ole tore.
4: See ei ole tore, aga samal ajal räägitakse üha enam sellest, kuidas noored pidutsevad kordades vähem kui meie pidutsesime, kui meie noored olime.
2: No aga kust see statistika huvitav tuleb? Ma räägin siin mõne baaripidajaga või olen küsinud, siis ta küll ei saa sellest aru.
3: Ei, aga rahvas ei käi ju niimoodi enam ööklubis.
2: No ma räägin baarmeniga, kes käib mööda erinevaid sündmusi ja baare, pop-up baare tegemas. Ta ei saa küll aru, et nüüd vähem juuakse. Ja noored samamoodi. Noh, see kuskit on see statistika muidugi tuleb, ega see kuskit õhus pole võetud, aga lihtsalt ma mõtlen nagu, no juuda siis on niimoodi.
3: Selle peale opis teine lugu väike kõrvalpõige, et see pop-up baarmen oli ilmselt ka Andrese pulmas. Ja siis oli me seal pulmas ja siis pulmales algas ja siis pop-up baarmen ütles, et nii. Küll on hea, et me siia täna võtsime korralikud varud. Vaatan seda rahvast, kes siin on.
2: No,
3: siin läheb kiirelt peoks ja küll on hea, et on korralikud varud.
2: Tõsi,
3: on väga noored inimesed.
2: Tõsi, aga minu sõpruseltskonnas ei saa seda statistikat mitte kuidagi paika loksutada, et juuakse vähem. Ma ei ütlega, et mu sõbra mingid joodikud on.
3: Mulle meeldis see professionaale silm, et nii. Aha, see pulm jääb viisakaks. Oi, oi, oi. Selle pulmaga on teistmoodi.
4: Aga no, kui on pidu, siis on pidu.
2: Aga viisakaks ei ikkagi.
3: Peaaegu hommikuni jääks ära. Jäi viisakaks.
2: Aga millal siis mitte viisakaks läks? Ma seda ei teagi. Ma olin ise kõige kauem üleval, aga ma küll ei tea, et läks ebaviisakaks.
4: Olidki oma pulmas kõige kauem üleval?
2: Muidugi. Aga miks mitte?
4: Ei. Nagu, et jaksasid. Ma mõtlesin, see on
2: ega
4: see
2: emotsionaalne
4: päev. Et
2: ei jaksanud.
4: Tuleb väsimus peale mingil.
2: Tuligi mingil hetkel. Aga noh, okei, okay, oli nagu oli. Kuulge, 6. juunil läksid Soome lapsed puhkusele ja 11. august lähevad kooli.
3: Kaks kuud võib öelda siis.
2: Ja, põhimõtteliselt, jah.
3: Ja. Meie jõuame nüüd täis tundi ja siis tuleb meile külaline, sest et on üks äge noor inimene, Sander Valge, ja, kes seikleb Filipiinidel.
2: Ja, selline telesaade on TV3 tulemas ja kohe Sandriga juttu teeme ka.
5: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
6: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
7: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal?

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
2: Isegi Fletcheril oli lõbus.
3: Anna, toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
2: Teadis piisavalt, et kostüümist tulla.
3: See ei olnud tal kostüüm.
2: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
3: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
4: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
5: Hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Värske lisaaineteta.
7: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
6: Värske lisaaineteta.
8: Värske.
6: Ilma lisaaineteta.
8: Väga hea.
7: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kilogram 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
9: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
10: Tuuril, mida varem pole olnud.
11: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
12: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
11: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
13: Sadu ja nöpp. 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
14: Maxima käes juvel 25.
15: Varajane kartul vaid 65 senti kilogramm. Norra lõhefile kilohinnaga 11,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
16: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: Tere hommikust! Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva Venemaale ulatusliku droonirünnaku, tabades muu hulgas ka naftatöötlemistehast, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Tehas asub umbes 650 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Kahjustuste ulatus ei ole veel teada. Tehase tootmisvõimsus on umbes 600 000 tonni naftat aastas. Ukraina hävitaja F-16 tulistas alla ka Venema hävituslennuki. Tegemist on esimese teadaoleva õhk-õhk võiduga selle lennuki poolt Ukraina teenistuses. Ukraina ja Ameerika Ühendriigid allkirjastasid kavatsuste kinnituse, mis looks aluse kaitse koostööle ning tähendaks, et USA saaks edaspidi Ukraina droone sõjalistes katsetustes kasutada. Tegemist on olulise läbimurdega pärast kuudepikkusi läbirääkimisi kaitse koostöö süvendamiseks. Pentagon soovib kiiret juurdepääsu Ukraina lahinguväljal sündinud uuendustele, mis on välja töötatud aastaid kestnud sõjakäigus Venemaaga. Leppe loob raamistiku tulevaseks droonikoostööks ning tegemist on esimese taolise leppega kahe riigi vahel. Ameerika Ühendriigid ja Saudi Araabia sõlmisid siviilotstarbelise tuumaenergia koostööleppe, mis ei välista võimalus, et Lähis-Ida kuningriik arendab tulevikus välja uraani rikastamise võimekuse. Erinevalt mitmest USA varasemast tuumakokkuleppest ei keela uus leppe Saudi Araabial uraani rikastada ega kasutatud tuumkütust ümber töödelda. Mõlemad tehnoloogiad saab kasutada ka tuumarelva valmistamiseks. Samas sisaldab leppe mitmeid kaitsmeetmeid, mille eesmärk on takistada relva kõlblikku materjali tootmist. Eesti tervishoiu eksperdid soovitavad muuta ravikindlustuse kõigile kohustuslikuks. Eelkõige mõjutab see tööealisi inimesi, kes ei maksa sotsiaalmaksu. Kui nad vabatahtliku ravikindlustust ei sõlmiks, siis tekiks riigil õigus nende teistelt tuludelt ravikindlustuse võlg sisse nõuda. Eestis on ravikindlustus olemas kõigil neil, kes saavad ametlikult palka, lisaks katab riik laste ja eakate ravikulud. Ometigi on meil iga kümnes tööealine naine ja 14% samavanadest meestest ravikindlustuseta, kuigi seaduse järgi kehtib sundkindlustus. Uudiseid Delfilt rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, näeb päikest, samas näeb ka pilvi, siis juba tuleb hoovihma, mõnel pool võib isegi äikest täna olla ja soojakraade lubatakse 16-21.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10

0: Tere hommikust, kell on 9.07 saanud, neljapäev on täna 23. juuli ja raadiot Star FM kuulad. Hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meil on külla tulnud mees Filippiinidelt, täitsa puhtalt räägib eesti keelt, on täitsa valge, isegi perekonna nimi on valge, ehk siis meil on külla tulnud Sander Valge, tere hommikust.
1: Tere hommikust.
0: Sander Valge on resissöör, produtsent, kaameramees, saatejuht, heliresissöör, pere, isa, ma ei tea, kuidas sa veel enda kohta ütled, kes sa oled veel?
1: Nagu öeldakse, multitalent.
0: Sa oled veel DJ olnud, raadiosaatejuht olnud.
1: Ühesõnaga, et ütleme niiviisi, et kõike, mida vähegi võimalik elus proovida, tuleb teha.
2: Kõlab nagu ühe mehe firma.
1: No, ja põhimõtteliselt küll, selline one man production.
2: See tähendab, et sa oled leidnud oma unistuste töö, reisid, teed sellest ägeda saate, saad selle eest ka raha. No midagi paremat annab ette kujutada.
1: No need lennujaamas istutud tunnid on need, mis võibolla sellise kõige ebameeldivam osa välja toovad, aga ei, muidu on jah, tegelikult täitsa sill, et midagi nagu sellest üle liigset või ebameeldivat ei ole selle töö juures, et näeb erinevaid kultuure.
2: Ja. Mitmekesi käite, mitmekesi teete seda sarja?
1: Sõltub. Vahepeal suuremat tiimidega vahepeal on 4-5-kesti. Filippiinidel käisin tegelikult koos oma kihlatuga. Just.
0: Naisega
2: kahekesi.
1: Operaatori tööd.
2: Ja ilmselt nii oli mul meil kunagi aeg Andres Raitiga, ma ei tea, kas sa tead saateid, kus ise hoidis kaamerat tõla peal, ise oli saatejuht, siis upitas mikrofoni välja. Saab ka nii saateid teha.
1: No saab ka nii teha, jah. Just täpselt. Eks ta laias laastus nii oligi, et seal välismaal ringi liikudes on oluline see, et see kaamera setup oleks võimalikult väike, võimalikult lihtne, sellepärast, et no üldiselt, kui sa lähed kuskile, no teed nagu sellest tausta kontrolli natukene selle kultuuri kohta, aga liialt ei ole mõtet ka igasuguseid sellised turvariske uurida, aga Filippiinidel ka tegelikult, mida kallima tehnikaga ringi liigud, seda ohtlikum olukord on, eriti no, slummides.
0: Just nimelt, ma just mõtlengi seda, aga ma räägin ruttu ära, et tuleb TV3-s uus reisisaade seiklus Filippiinidel ja selle juht Sander Valgen meil siis külas, me polegi räägime tead, et poiss tuli Filippiinilt, aga tõepoolest telesarja sa seal tegid ja juba pühapäeval TV3-eetris näeb ju esimest osa.
2: Mitu osa tuleb?
1: 10 episoodi kokku, nii et päris korralik hooaeg saab siin TV3-eetris olema.
2: Kuidas see reis siis on, et kui sa kihlatuga lähed, kas juhad sa nautida ka või tegelikult on oot, mille materjali puudu ja me peame praegu hakkama kohe midagi üles võtma?
1: Üldiselt on see, et noh, iga päeva kohta laias laastus sõike episoodi ja kui materjali tuleb planeerida, aga ma olen võtnud pigem nagu selliselt suhteliselt vabalt, et mitte nagu liialt üle pukkida päevi, sellepärast, et lõpuks on see, et materjal, kui peab tulema, tuleb ise sinuni.
3: No aga sa oled teinud tegelikult reisisarju varemgi, sel korral Filippiinid. Miks just Filippiinid?
1: Filippiinid hetkel pigem just seetõttu, et kui me mõtleme Filippiinide kohta, mida me teame, et türkiissinine vesi, paradiisirannad, hea toit, aga ma küsin, mida teie Filippiinide kohta teate?
3: Ega suht midagi ei teagi, kui et tore koht, kuhu oleks minna ja siis on natukene hirm, et äkki kui ostan lennupiletid ära, siis saabun täpselt vihmahooajaks.
1: No just täpselt. Tegelikult Filippiinidega seoses on see, et minule ka esimese asjana kõik paradiisirannad, ilusad sinised veed, Instagram, Facebook, TikTok, kõik viskab ette. Tegelikult on see, et sa lähed sinna, sul on näpu otsaga need ilusad asju ja päris elu on see, mis korralikult kihab elus slummides, majad, mis on majade peal, 500 perekonda elab kuskil kilomeetrise ala peal. No see on päris metsik tegelikult.
3: Kas oli sellised hirmutavaid olukordi ka selle reisi jooksul, kui sa läksid seal slummidesse oma kalli tehnikaga ja kalli kaasaga? Ja?
1: Ega tegelikult, ütleme, koha peal sa ei tunnegi hirmu, sest et sa oled selles actionis sees, filmid, üldiselt on see, et päris omapäi sinna lähe, et sinna slummi sattusin ka selliselt, et esimesel päeval, kui me sattusime Manila vanalinna, siis üks mingisugune noorhärra tuli ligi, ütles, et tere, minä olen Toto, 3000 peso eest tahad äkki tuuri, tegi seal mingisuguse ajaloolise tuuri, aga samal ajal sai mehega jutule, et tuleb välja, et tüüp oli lõpetanud politseikolledži, ta on ise kodutu, ennast üles töötanud, aga kodutuna teinib päris head raha, sellepärast, et mitteametliku kiidina sõidab seal Manila vanalinnas ringi 3000 pesot näo eest umbes tunnikene ja tema kaudu siis saimegi sinna slummi ja küsisin, et tega sa juhuslikult ei tea, on seal mingisuguseid tuttavaid siin, kes võibolla sellist no, slummi elu elavad, ta ütles, et aga ma olen ise kodutu, et ma elan slummis, tule külla. Siis ma ütlesin, okei, tavai, homme võime selle ette võtta ja nii ta läks ja ütleme, et sai väga lahe episood tegelikult sellest elust seal.
2: Nägis tema kodu ära siis?
1: Nägin kodu ära.
2: Millest see oli ehitatud?
1: Noh, ütleme niivis, et kui sa võibolla oled näinud siin Tallinna lennujaama küljel kunagi või siia maani äkki on selline ja. Mingisugune
0: pilpaküla
1: laadne asi, et no midagi sellist, aga ütleme korruta kuskil 100 000, et see on metsik, mis seal on. Vesi jookseb mööda tänavat, koridor on kuskil meeter lai heal juhul, seal ühel pool seina urineerib üks inimene, teisel pool teine, see hais on meeletu, aga samas inimesed nii rõõmsad, nii õnnelikud ja elavad oma elu.
0: No aga palju 3000 pesot on Eesti rahas?
1: Kui ma nüüd mäletan, no, äkki mingisugune, nüüd laias laastus 28-30 okay. eurot, mitte nagu väga palju.
0: Ausalt öeldes, ma mõtlen alati seda, et saadet minna tegema kuhugi välismaale meile, noh, nagu Pille ütles, unistuste töö, et tundub nagu jube lahe ja saad ringi vaadata ja käia. Aga tegelikult see on nüüd töö.
1: Tegelikult on töö.
0: Et sa ei naudi seal ju just kui nagu mingisugust puhkust ja eriti veel naisega lähed, naine ka veel rakkes, siis ma ei tea, saite te niisama ka seal logeleda või?
1: Saime niisama logeleda ka, aga tegelikult sellega oli see, et ega ma läksin sinna, mul oli plaan tegelikult ju abilu ettepanek teha ja sellega oli see, et otsid seda kohta, kus sa seda ettepanekut teed, sest et noh, üks päev on sikka kole koht ja lõpuks sa leiagi ilusad kohti ja laiastab kaks päeva enne ära lendu õnnestus see teha tegelikult ühe ilusal sükse paradiisi saarel.
0: Aa, niimoodi, jah.
3: Ja see ei käi filmilindile.
1: Kahjuks mitte.
0: Näed, aga see huvitab ka inimesi, kuidas tehakse, planeeritakse abilu ettepanekut, kuidas see kõik ära käib ja nii edasi, nii edasi.
2: Just. Kus oleks seal slummis selle ettepaneku teinud, see oleks palju originaalne.
0: Ei, ära kuule, Pille.
3: Mis sa arvad?
0: See on Pille jaoks originaalne või ilus.
2: Võtsid selle tüüpilise postkaardi, ootasid, kui see palmib sinna ookeani kohale niimoodi kalduv.
1: Päike täpselt, eks ole, jah.
0: Super Sander. Pille ütleks ei sellise koha peal. Tale meeldib ikka selline, kus on see pissi ais ja selline...
3: Pille oleks küsinud, miks sa slummis ei näinud.
1: Aga see filmilind ei ole vahtnud, sellest saab lugeda raamatust.
0: Aa, sa te kirjutad raamatut ka?
1: No ikka, muidugi.
0: Oot, sellest me hakkame nüüd ka veel varsti rääkima. No mis mehega tegemist ma ei oskagi... Vau, sa oskad Sander ikka endiselt üllata. Tada, aga meil on külas siis Seiklus Filippiinidel saate just Sander Valge, me räägime temaga pärast pisikes pausi natukene edasi ka, nii et ole raadio ka Star FM.
4: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Koopi maksimarketites ja konsumites. Liivima lihaveis, mahe rohuma veise hakkliha 300 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,49. Ja Kurmante Kalamata ekstra väärisoliivõli 0,5 liitrit vaid 7,79. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah! Mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele.
9: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist. Alates neljapäevast. toidukorp või joogipudel 6 eurot. Koolitarbed 2 eurot. Ja joonistusplokk 2 eurot. Lill, alati väärt.
12: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
13: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup24.ee.
14: Ta vaatab siia poole.
15: Kuklaga.
14: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
15: Mis katab ta näo?
14: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
15: Keda ta võrgutada üritab? Jooksie terjereid.
16: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
17: Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Seapraad Kondita 2,89 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos. Meil on külas multitalent, võiks nii öelda Sander Valge, kelle uus saade Seiklus Filippiinidel alustab TV3-s juba eeloleval pühapäeval kell 19.30. Tere hommikust veel kord, Sander.
3: Tere hommikust.
4: Jõudsime jutuga sinnemaani, et nüüd teed raamatu ka kirjutad või?
3: Jah, sest et kõik teleekraanile ei mahu tead ja vahepeal vaata mingid asjad unustada ära, siis tuleb see kirja panna.
4: Kas see tuleb seal sarjas Minu Filippiinid?
3: Ei, see tuleb Seiklus Filippiinidil. Tegelikult see tuleb ka selline natukene interaktiivne raamat, kus on QR-koodid sees, lisamaterjali näeb, loed, tahad vaadata lisaks, skännid QR-koodi ja näed materjali lisaks sellist asja, mis ka teleeetrisse ei jõua.
2: Oi kui lahe, väga lahe. Ma lihtsalt ikkagi, Sander, mõtlen seda, et mida sa sööd või mida sa jood, et kuidas sa ikkagi nagu suudad erinevad telesaated, nüüd sa kirjutad raamatut, eks ole, sa avasid naisega alles hiljaaegu kleidipoe, ma imestangi, miks Pille ei ole veel su kleidipoodi jõudnud.
4: Esimest korda kuulen praegu, sa avasid naisega kleidipoe.
3: Just, Narva Vaante 4 Tallinnas, Modeira.
2: Et saab Modeira.ee vaata, see on väga ilusad kleidid, mina just saatsin oma naisele selle. Et ma lihtsalt mõtlen, kuidas jõuad seda kõike, Sander?
3: No, töö meeldib lihtsalt, siis ütleme nii, see olegi töö, see on nagu hobi. Vaata, ma olen tegelikult naljaga öelnud, et mina kunagi arvutimänge mängin. Minu jaoks praegu on elu nagu arvutimäng.
4: Nii, ma jõudsin siia Madeira leheküljele, ma ei ole kunagi su naist näinud, aga nähes juba neid kleite, mida te müüte, saan aru, et sul on üks kena, õbluke, elegantne, äärmiselt naiselik naine kodus.
3: Jah, väga, väga ilus, kaunis.
4: Et siin ei ole tädi toodatud.
3: Ei, siin on kleite kõigile, et tulge kohale, vaadake.
2: Sa pidasid ennast jälle silmas kohale.
4: No, mitte otseselt võibolla, aga tunduvad sellised kaunite naiste kleite.
2: Kuule, aga kui saate juurde tagasi tulla ja Filippiinide juurde tagasi tulla, siis eestlased ka ikka, noh, kuuled siit ja sealt, et me lähme Filippiinidele, et mida sa ütled. Minule kui oma tuttavale ma küsiks, Sander, kas sa soovitaksid mul minna Filippiinidele reisima? Ma pigem tahan puhtust, ilu, samas natukene võibolla loodust, aga ma tahaks magada korralikus hotellis, eks ole?
3: Siis ma kõigepealt soovitan, jah, kindlasti soovitan, aga hotellid pane endale varakult kinni, vaata kindlasti rohkem kui neljatärni omad, sellepärast, et ütleme, neljatärni hotell võib meie mõistes tähendada seal isegi kahetärni hotelli ja mingitel puhkudel sul tegelikult hotelli isegi ei ole võimalik pukkida, sest et seal on nii palju inimesi ja ongi järel sellised, ütleme need jäänused.
2: Okei.
3: Et pigem hea varakult ette, mina olen alati kuidagi nagu käigu pealt võtnud need asju ja siis kohati on natuke majutustega raskem olnud, aga ütleme nii, et lõpuks dikteerib hind see, mis sulle ette tuleb.
2: Kui sa paned nüüd kuidagi võrdluses, ma ei tea, Tai, Filippiinid ja Bali, on seal mingit võrdusmärki, saab üldse vahele panna?
3: Nii kurb, kui see ka pole, siis ma ei ole Tais käinud.
2: Ei ole,
3: ei ole, jah. Kusjuures
2: Seiklused Tais, järgmine aasta, TV3.
3: Vaatame, võib olla. On mõtted veel, aga jah, nii palju kui ma näinud olen, siis ma arvan, et üldjoontes on ta suht sama selles mõttes, et ega kui sa silmad kinni seod, lased ennast kuskile riiki viia, siis ega sa tegelikult lõpuks siis aru, kas sa oled Filippiinidel, Tais või siis
2: sa oled Aasias,
3: jah, täpselt.
4: Tagasi läheksid, kui öeldakse, et või on mõni teine riik,
2: mis... Oi, mis ohe, seal tuli praegu.
3: Ma arvan, kohe ei läheks tagasi, aga samas kontendi mõttes kindlasti.
5: Aga kuidas ta hindade mõttes on, et kui ma sinna reisile läheksin, kas ma peaksin arvestama, et mul läheb söögi joogi väljas käimise peale umbes sama palju raha, kui läheksin Eestis või on ta ikkagi soodsam?
3: Tegelikult lennupiletid sinna on tiba kallimad, aga koha peal tõesti oli soodne, et kui sa majutused saad endale natukene varem broneeritud, siis ütleme nii, toidukorrad, kaks inimest laias laastus 10 eurot saavad jumal okeis restoranis söönuks. Me käisime kusjuures ühes Korea barbecue restoranis, oligi 10 eurot, oli ütleme eurodes sissepääs, 2 tundi saad olla ja sul on täiesti piiramatult toite, nad tõid sulle toitu ette, see nagu reaalselt tundus kui toidu raiskamine.
4: Aga see oli vastu pidas seal selle söögile?
3: Väga hästi, ei olnud mingit probleemi.
4: Vahel on lihtsalt nende
3: eksootiliste reisile. Mul on õnneks nagu hästi läinud sellega, et ma ei ole pidanud kuskil reisil kõhuviiruste ja probleemidega tegelema.
4: Mis järgmiseks?
3: mõtteid on, võibolla Brasiilia, võibolla...
4: Aga sul ikka meeldib see, kus peab oma varandust niimoodi tugevalt kahe käega kinni
3: hoidma. Natukene küll, jah, eks ole.
4: Ja kaasa on ka nõus kõik siiklused sinuga kaasa tegema.
3: Muidugi.
4: Jaa. Ta kaua teie see kihlus nüüd kestnud on siis?
3: Alates siis märtsist.
4: No, siis on, ootame siis seda järgmist.
2: Ootame pulma, jah.
3: Absoluutselt.
4: Ei, ma sain sõnasabast kinni.
2: Said või?
4: Jah, no, ma arvan, et meid ei ole põhjus pulma kutsuda.
2: Ei, seda mitte, muidugi. Seda mitte, aga ja. Lihtsalt ikkagi pulma ikkagi ootame.
4: Ootame pulmapidu.
2: Ootame pulmapidu, jah.
4: Brasiilia pulmapidu.
3: Ei, Brasiilias pigem mitte. Aga jah, raamat siis alates 1. septembrist on saadaval tegelikult seiklusfilippiinid.ee saab siis lähemalt uudistada ka.
4: Aitäh sulle.
2: Aitäh sulle, aitäh. Sander. Edu ja jaksu ja pea siis kuidagi vastu ikkagi.
3: Muidugi.
2: Et kleidid poest üheks ostetakse ja et oleks veel maailmas kohti, kuhu sa saaksid kaameratega minna.
3: Jah, ma annan teada, kui meiste kaupu tuleb ka kunagi, et saad tulla soetama.
2: Ja Sander Valge oli meil külas ja tuletame meelde veel siis pühapäeval. Tasub siis vaadata neid Sandri vinged seiklusi Filippiinidel ja kell 19.30 sellel pühapäeval TV3 eetris. Aga meie jätkame nüüd oma hommikuprogrammi ka, meil on pool tundi veel hommikuprogrammi järele jäänud.
4: Ja vaatame nüüd natuke teistpidi, et kuulsaid eestlasi, kes välismaal teevad suuri asju, aga keda saame ka siin Eestis nautida.
6: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone, 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega, palun!
7: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
8: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
7: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
9: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas, seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
10: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
12: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
13: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
14: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
13: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
14: Kas Tepos on ka toidukaubad?
13: Ikka. Minu Teppo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev.
15: Juba homme. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
16: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
17: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblit, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
10: Kasepää rannapidu 25. juulil Peitsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
18: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast. Vaarikatomat 1 kilogramm, 1,39. Broiler 1 kilogramm, 33% soodsamalt. Ja riivitud mozzarella 500 grammi, Lidl plussiga 3,59. Lidl, alati väärt.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 9.40 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind Pille Minev, Karine, Jessica Kostla ja Andres Puusepp.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Tänases saates me oleme välja toonud siin mitmeid eestlasi, kes teevad suuri tegusid ka välismaal ja üks nendest on loomulikult ooperilaulja Anneli Peebo, kes on siin suvisel ajal ka Eestima pinnal esinemas. No juuliku alguses oli tal esinemine Viljandi suveooperil ja nüüd muidugi on selja taha jäänud ei miski muu kui Saarema ooperi päevad koos Wagneri teosega, kus tal ka roll oli ja kõige selle juures kõik ongi ju väga uhke ja suursugune, aga Annelil õnnestus jalaluumurd saada ja mitte lihtsalt, vaid ikka lahtine luumurd koos rebenditega ja olenemata sellest lendas ta ikkagi oma kodumaalt Austriast Eestisse, tegi oma esinemised ära ja on nüüd ise siin öelnud ka, et esiteks on see ajalooline sündmus, et Eestima pinnal tehakse Wagnerit, kes teadupärast on väga nõudlik helilooja oma muusikaga, see kõik on suursugune ja ta on ka ise öelnud, et see on minu esimene frika roll ja seda ma ei lase endalt võtta isegi, kui universum käsipidurit tahab tõmmata ja oi, kuidas mulle meeldivad sellised inimesed.
3: Huvitav, kuidas on niisugusel lauljal, et kui tal on jalaluumurd, ma saan aru lahtine üsna keeruline, kas see kuidagi su laulu ka pidurdab?
4: No ta on vist seletanud, et muidugi see ju oleneb kindlasti lavastusest ja kõigest muust, no muidugi ta, ma mõtlen toetuspunktile näiteks, ja. Et no et sa toetud tavaliselt tugevalt ikkagi kannad maas, no aga muidugi Anneli Peebo, kellel on selline tehnika, selline pagas, et ta kindlasti oskab ennast aidata ja tegi ka suurepärase rolli.
3: Sest kui me mõtleme niisugustele lauljatele ja esinemistele, siis alati käed peavad käima ka niimoodi laialt kaasa.
2: No ehe üldiselt ega nad ei seisa, nüüd teab vist nii väga
3: kohale.
2: Aga võibolla nüüd Anneli Peebo laulabki natuke veel kõrgemalt selle juurest, et vahepeal on nagu valus. Et kui ta nagu astub vaata sellele jala peale, siis nagu ääl läheb automaatselt niimoodi veel paar oktavit üles poole. Et see lihtsalt nagu, ja siis kõik vaatavad, Wagner vaatab, oppa, tiigus see naine võib noodi välja võtta.
3: No see on nii tore, kui Karine hommikul selle teema leidis ja seda meie ka kõigepealt jagas, ja. Siis ma nägin, kuidas Karine ikka silmad särama ja väike erutus tekis, sest ta on juba kuulnud, et see on niisugune asi, mida peab ise ka kindlasti vaatama. Minema. No sina oled tegelikult, kes meil hoiab sellistel asjadel ja etendustel silma peal.
4: No ja mina ei olnud vaatamas seda etendust, aga ma olen saanud nii palju positiivset tagasisid, et tõesti Vanemuise teater on teinud suuri tegusid ja noh, tegelikult on äge. Mul on kahju, et ma ei läinud ja ma vihkan, kui mul on see tunne, et ma ei läinud. Miks ma ei läinud? Ma kuulen kõigilt nii positiivset tagasisid. Et...
2: Ja sina oled selles muusikamaailmas ju muidugi sees, aga teispidi Maren Karineel oli Anneli Peebo äratundmisrõõmu ka, et Anneli Peebo läheb nüüd katkise jalaga, on ju tööle. Karine käis ise katkise ninaga siin tööl ja mõtle, ta töötab ju ikkagi raadios ja mõtle, ninaluu murruga rääkida ei ole, ma arvan, maailma kõige lihtsam.
3: Oli nii või mul on see...
2: No vabandust, ma avad jälle lahtinemine, aga Tõuksi Karine oli vahepeal tema ju hüüdnimi. Sa ei tea seda, et ta sõitis Tõuksiga, ta kukkus ja ta kukkus nii õnnetult, et nina luu oli katki.
3: Ma ikkagi lasti rääkida raadiosega.
2: No ta rääkiski niimoodi.
4: See ei olnud nii hull. Ei olnud. Oli nii hull või?
2: No,
4: ma ei tea, ülemus ei olnud, et nii hull oleks olnud, aga selles mõttes sul on õigus, et kukkusin nina luu katki ja siis käisin traumapunktis ära ja siis tegin tööd edasi, sest tööd oli vaja teha.
2: See on ikka ka hull inimene.
4: No jah, aga ma ei tahtnud teisi panna ebamugavasse olukorda. Kõik minu ümber

0: hommikust , oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos , Pille , Karine ja Andres .
1: üks lugu siis veel . 10. juulil läks üks 17-aastane tütarlaps Prantsusmaal erakliinikusse , tal pidi tulema siis pahkluga selline operatsioonikene , kõik oli kokku lepitud , kõik oli ilusasti planeeritud , kõik , kirurg vaatas üles , kõik plaanipärane , ilus ja korras . ema jäi ooteruumi ootama ja siis , kui tütar oli operatsioonisaalist tulnud , siis tuli pauk . Selgus , et üks teine kirurg võttis kogemata selle tüdruku ette , see oli kirurg , kes oli näo- ja lõualuukirurg ning ta eemaldas tütarlapse

0: kõik neli tarkuse hammast. No minu meelest ei ole see maailma kõige traagilisem juhtum.
1: No aga ikkagi, see võib inimese jaoks olla ikkagi äärmiselt traagiline.
0: Ema jaoks oli šokk, lapse jaoks oli šokk, sellepärast, et nemad olid läinud, eks ole, seda pahklu valu pärast sinna arsti juurde. Aga näed, kogemata ilmselt siis tõmmati sellest kärukamsat narkoosist valesse tuppa vale inimene. Samas ütlen ma lohutuseks, et tarkusambad on mõistlik noorena ära eemaldada, milleks sellega jokutada, seda võibolla tuleb nagu nii teha, noh nüüd ilmselt nii kiiresti ta seda kohe kahte narkoosi ei tehta, aga tõenäoliselt laabub see siiski ilusasti.
2: See lihtsalt on selles mõttes väga kurioosne, et mitte ei olnud see, et ma ei tea, opereeriti vale jalga või midagi sellist, et noh nagu kaks
0: mis
2: täiesti.
0: Mis on hullem asi.
2: See on hullem, kindlasti, aga kaks täiesti erinevad protseduuri. Et ma mõtlen, et sellist operatsiooni kindlasti olid ju pildid lõualuust ja hammastest, et siis arvatavasti kellegi teise piltide järgi tehti kogu soppju.
0: Ja seda natukene siin siis nagu see türk ema ütleb ka et sulle vist seda narkoosi tehakse kuidagi sinu vereanalüüsid järgi, sinu järgi, et aha, sulle teeme sellise narkoosi, et selleks võinud ju nagu halvasti minna. Aga läks hästi, tüdruk toibus, kõik enasti, nüüd ei ole tarkuse hambaid ja varsti tuleb see hüppeliigese operatsioon lihtsalt teisel ajal. No muidugi on see kohtus ja kõik taetakse valuraha ja mida kõike enne.
1: Ja nüüd on kell saanud 9:50. Meie saame soovida sulle ilusat neljapäeva jätku. Ole ikka raadioga Star FM, sellepärast, et siin ju tuleb kohe Liis Lussmägi eetrisse ja tal oli sellel nädalal kifte auhindu ka sulle ja ägedaid asju ära jagada.
0: Ja meie oleme homme kõik kolmekesi jälle tagasi, sest meil on nii tore, et meie tahame siin kõik tagasi olla.
1: Ja,
0: ole see, sina ka meiega.
1: See on nii tore küll, aga Breaking News meie Star FM Instagrami tasub vaadata on juba väike pomm uudisega, me ei saagi rohkem sest midagi rääkida. Ja eks siis varsti Facebookis ka tasub hoida pilt peal meie sotsiaalmeedias. Ma olen alati öelnud, et Star FM Instagrami tasub jälgida, sest esimesed uudised saad alati sealt kätte. Mis keskus, noh, ongi keeruline, aga kahjuks on keelatud rääkida rohkemat. Nii et ilusat päeva soovime sulle, kes siis on aru, mis me räägime, siis Instagramis saab vaadata.
2: Ilusat päeva!

0: hõrekanade munad 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 13,99.
1: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehituse ABC-s on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
2: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
3: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida, panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõningi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Tepo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkus.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
7: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
8: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
11: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raulojama. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta!
12: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosmise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Ära maksa raidotüüpidele. Parem tee oma aed ise korda. Neljapäevast pühapäevani. Kõik süvaimmutatud terassilauad ostes 5, maksad 4 eest. Ning kõik Gardena ja Fiskars kastmistarvikud ostes 3, maksad 2 eest. Bauhaus.ee.
14: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi- ja koeratoit ning maiustused Primakät ja Primadog. -30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
15: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
16: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

kohe saad nautida Laura laulu 581C. Kui aga tänase päeva numbritest rääkida, siis meil on sooja 16 kuni 21 graadi. Kohati saab hoovihma ja tuul täna õnneks on nõrk.

0: on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Ja. Sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või šampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ja. Ei ole, aga ja. Näed, keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarbed ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.

ilmast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

kinni saab. Halbeni nurkka peab ja enne surma

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
2: Sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlik tallek 700 grammi 3,99. Kentuki grillliha Max ja Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega!

0: sen äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või šampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ei ole, aga näed. Keegi teine on.
0: Ja
1: ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurima kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vata, suurima kahe käega. Jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: siit tuleb mingi tossu täiesti pekkisna.
1: Seiklus Filipiinidel alustab pühapäeval kell 19.30 kolmes.
0: Oh my god, mis elukas!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

linnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse, mud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlik talleg 700 grammi 3,99. Kentucky grillliha Max & Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega!

0: See on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Ja. Sageline teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul Prosecco või šampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ja. Ei ole, aga ja. Näed. Keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, Prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Dotlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või šampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ei ole, aga näed. Keegi teine on.
0: Ja
1: ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiüli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: Juulis on Jazz Pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
1: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki ja aitäh-kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.
2: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

hõikas, ah, see nüümike. Hälad see heeringas, veel maitsa natike. Kui etskõrd pruudi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövad, õhtu

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi.
2: A nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tunda ka siis kätte, kui sul tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mul ei ole üksi sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema.
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellised rauma praegu ei ole ühtegi pilti seinas. Tühjad seinad.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv. Maxima käes
1: ju veel 25. Varajane kartul vaid 65 senti kilogramm. Norra lõhefile kilohinnaga 11.49. Maxima, aitäh, et oled meiega!

sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: siit tuleb mingi tossu, täiesti pekkis, noh.
1: Seiklus Filippiinidel alustab pühapäeval kell 19.30 kolmes.
0: Oh my god, mis elukas!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi.
2: A nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tunda ka siis kätte, kui sul tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mul ei ole ükski sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema.
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellise trauma, praegu ei ole ühtegi pilti seinas. Tühjad seinad.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi.
2: A nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tunda ka siis kätte, kui sul tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mul ei ole ükski sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema.
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellise trauma, praegu ei ole ühtegi pilti seinas. Tühjad seinad.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi pii.

valu vaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine,

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlik Tallegg 700 grammi 3,99. Kentucky grillliha Max ja Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega!

0: FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Murrannud viinud üle seitsme maa ja mere, kuid ikka tagasi toob laev või öine lend. Ei asi pole isamaises veres,

ilus Eesti naine, mu päevadessaani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös, mu unedessa. Ilus Eesti naine, mu mõtetessa. Ilus Eesti naine, mu päevadessaani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös.

tähtsüldsegi. Ma laon need armu mälu pildid ritta. Jah, tõesti pole olnud paikne mees. Saan sama vastuse, kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine, veel juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas

et huppita ta en. Muu mõte lihtne, mis toob ikka koju, see ongi minu suuri võin ja rõõm. Taas tulen lennult pestud kuiv ja kaine, et juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes saab ilus Eesti naine, mu mõtetes saab ilus Eesti naine, mu päevades saani ilus Eesti naine, mu Eesti naine.

0: Eesti naine, mu päevade saani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi.
2: A nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tunda ka siis kätte, kui sa tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mul ei ole ükski sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema.
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellised rauma praegu ei ole ühtegi pilti seinas. Tühjad seinad.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: siit tuleb mingi tossu täiesti pekkis, noh.
1: Seiklus Filipiinidel alustab pühapäeval kell 19.30 kolmes.
0: Oh my god, mis elukas!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi.
2: A nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tunda ka siis kätte, kui sul tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mul ei ole üksi sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema.
0: Kõik eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallal enne.
1: Ja andis minu perele sellised rauma praegu ei ole ühtegi pilti seinas. Tühjad seinad.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Dotlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi, oi, oi, oi, oi.
2: A, nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tundega siis kätte, kui sa tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mul ei ole üksi sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema.
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellised rauma, praegu ei ole ühtegi pilti seinas. Tühjad seinad.

se mõrrest alates mind kas või maha löö. Ma olen kaua elanud ja juba täitsa mees.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiüli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maaherra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi.
2: A nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tundega siis kätte, kui sul tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mulle ei ole üksi sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema. Või...
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellised rauma praegu ei ole ühtegi pilti seinas. Tühjad seinad.

0: Siit tuleb mingi tossu, täiesti pekkis.
1: Seiklus Filippiinidel alustab pühapäeval kell 19.30 kolmes.
0: Oh my god, mis elukas!
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi.
2: A nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tundega siis kätte, kui sa tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mul ei ole üksi sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema.
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellise trauma, praegu ei ole ühtegi pilti sellest. Tühjad seinad.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaper, 340 lehte, üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi.
2: A nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tundega siis kätte, kui sul tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mul ei ole üksi sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema.
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin, vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellised rauma, praegu ei ole ühtegi pilti seinas.
2: Näe,
1: tühjad seinad.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minus.

Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi.
2: A nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tundega siis kätte, kui sa tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mul ei ole ükski sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema. Või...
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellised rauma, praegu ei ole ühtegi pilti seinas. Tühjad, tühjad seinad.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi.
2: A, nii ongi ja minu meelest sa saad selle sama tunda ka siis kätte, kui sul tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mul ei ole üksi sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema.
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellise trauma, praegu ei ole ühtegi pilti seinas.
2: Ja.
1: Tühjad seinad.

väljas , väljas valu vaid ja istus . Oli korras kõik , siis tuli maru , murdis taimed ja tühjaks jäi aed . Kallis naine .

valesid, mis raisatud me tagasi ju kunagi ei saa. Su mere sula maitselistest suudlustest ma isu täis.

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi.
2: A nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tundega siis kätte, kui sul tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mul ei ole üksi sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema.
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellised rauma praegu ei ole ühtegi pilti seinas. Tühjad seinad.

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi.
2: A nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tundega siis kätte, kui sul tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mulle ei ole ükski sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema.
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellise trauma, praegu ei ole ühtegi pilti selles.
2: Tühjad
1: seinad.

piisast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.